0: об'єднує всеукраїнський тур, і провісником його стає нова пісня, яка називається «Окей».
1: Пісня названа «Окей», тому що, скажу просто, це окей бути щасливим, це окей відчувати щастя, і це окей не соромитись цього, як би важко не було, і які б випробування не проходили, ми всі разом сьогодні, це окей дозволяти собі радість, дозволяти собі щастя. Власне, хотілося донести прості речі. Ми маємо не боятися осуду суспільства від прояву свого щастя, не соромитися того, що робить тебе щасливим, і дозволяти собі в такий важкий, драматичний, непростий воєнний час, хоча б у дрібницях, у простих речах, бути щасливим.
0: Слухаємо «Антитіла» та їхня нова робота «Про щастя».

антитіла з новою роботою «Окей». Далі у нас особлива прем'єра, яка переплітає сучасний саунд із глибинною пам'яттю української літератури. Алекс Джаз презентує «Заплакані очі». Цей трек став першим синглом із майбутнього міні-альбому «Поетика», в якому артист переосмислює творчість поетів доби розстріляного відродження. В основу пісні покладено вірш видатного українського поета Дмитра Загула, митця з трагічною долею, репресованого радянською владою. Алекс Джаз дарує цьому замовчуваному слову нове життя. Це не просто музика, це зв'язок поколінь і живий доказ того, що справжню поезію неможливо знищити. Слухаємо разом. Алекс Джаз «Заплакані очі».

Алекс Джаз із піснею «Заплакані очі» на вірші поета розстріляного відродження Дмитра Загула. А тепер на черзі відверта прем'єра від співачки Лісан, яка називається «Мій лід». За словами виконавиці, ця робота особливо відгукнеться тим, хто виростав у 90-х роках минулого століття. Тоді з дитинства вчили бути хорошими та зручними, не сперечатися, не виділятися, пригнічувати надто сильні емоції, брати те, що дають, і в жодному разі не створювати клопоту іншим. А потім ці діти виростали і були змушені наново вчитися бути собою. У своїй новій пісні Лісан порушує тему звільнення від цих чужих стереотипів та сценаріїв. Це її подяка людині, яка не намагалася її перевиховати чи виправити, а просто залишилася поруч, прийняла її повністю і дозволила бути справжньою. Лісан, «Мій лід» у Слухоманії.

Знайти логікою чи виміряти відстанню про людину, яку впізнаєш серед тисяч інших так само безпомилково, як свою зірку серед безмежного неба. Слова до треку написала українська співачка і авторка «Світ», а музику створив сам Остап Панчішин. Результат вже за мить. Панчішин, ти все, чим дихаю.

0: Панчішин і його нова пісня «Ти все, чим дихаю». Ще більше нової музики буде далі, але її ми послухаємо після короткої перерви. Залишайтеся на актуальній хвилі.
1: Слухом маманія.
2: Тут затишно. Радіо Сяйво.
1: Є слух, а є слухоманія.
0: Слухоманія повертається, в ефірі Сергій Присяжний. Продовжуємо дуетом співачок Татіші та Таяни. Вони об'єдналися у спільному синглі «Набираю». Це про жіночу солідарність, дружбу та вміння підтримати одна одну в момент, коли здається, що все валиться з рук. Слухаємо Татіша і Таяна. «Набираю».

0: Спільна робота Татіші і Таяни. Набираю.
1: Слухоманія.
0: Продовжуємо свіжим релізом від співачки Сова. Піснею «До безкінечності». Це рефлексія артистки про стан самодостатності та внутрішнього спокою. На відміну від звичних любовних балад, пісня порушує важливу тему. Життя зовсім не стає гіршим чи менш яскравим, якщо в ньому наразі немає романтичних стосунків. Як зізнається сама Сова, вона тривалий час не закохувалася і раптом усвідомила, що цей стан не викликає в неї самотності чи страждань, а навпаки. Дарує неймовірну легкість і відчуття, що ти живеш своє найкраще життя. Історія пісні розпочалася з архівів співачки. Вона знайшла свою давню англомовну демоверсію та надіслала її саунд-продюсеру і другу Антону Борзенко, який і запропонував надати композиції нове життя українською мовою. Ось що з того вийшло. Сова до безкінечності.

сова до безкінечності. Рухаємося далі. І у нас в ефірі прем'єра від співачки Жизель. Композиція «Почерк» про особливий слід, який кожна важлива людина залишає у нашому житті та серці. Мов той неповторний почерк на папері, спогади про кохання залишаються з нами назавжди. Слухаємо і пригадуємо. Жизель, «Почерк».

0: Жизель та її почерк.
1: Слухоманія.
0: Наступним у Слухоманії буде музичний проект «Снохода». Його нова робота називається «Надія анестезія». У часи високого стресу та постійних випробувань саме надія стає тими ліками, які допомагають угамувати душевний біль і рухатися далі. Це музична рефлексія про внутрішню стійкість, яка обов'язково відгукнеться кожному. «Снохода» у Слухоманії. «Надія анестезія».

0: Снохода та його надія анестезія. Попереду ще одна коротка пауза і вже за мить продовжуємо. Тримайтеся актуальної хвилі.
1: Слухоманія.
2: Радіо Сяйво.
1: Слухоманія.
0: Слухоманія знову в ефірі. Ми вийшли на фінішну пряму і наступним слухаємо Голубенка. Його новий сингл «Флешбеки». Це історія про той дивовижний стан, коли між двома людьми, здавалося б, уже немає нічого спільного. Але внутрішнє тяжіння виявляється сильнішим за будь-яку логіку. Коли емоції повертаються спалахами, а ти знову і знову ловиш себе на думці, що попри все хочеш ділити світанки лише з цією єдиною людиною. Слухаємо Голубенко «Флешбеки».

0: Голубенко та його флешбеки. Далі у слухоманні популярний український актор кіно та театру Артур Логай, який тепер ще і співає. Його другий сингл має назву «Скільки». Ця композиція з'явилася на світ напередодні 33-річчя артиста, символічного життєвого рубежу. Він написав її одразу після важкого нещасного випадку, внаслідок якого втратив палець. Повернувшись додому після операції, актор до глибокої ночі працював над треком. За його словами, саме відчуття невідворотності подій спонукало його нарешті відкинути всі внутрішні страхи, сумніви та реалізувати давнє бажання співати. Пісня «Скільки» – це глибокий маніфест про подолання власних обмежень та цінність кожного моменту. Слухаємо. Артур Логай «Скільки».
1: «Скільки»?

0: Логай та його друга пісня «Скільки?»
1: Слухоманія.
0: А наступні учасники нашого ефіру – гурт «Назва». Презентує свій перший за цей рік сольний сингл під назвою «Люди для людей». Це композиція про глибокі суперечності, в яких ми щодня живемо. І про важливість підтримки, коли ми опиняємося на роздоріжжі і не знаємо, куди рухатися далі. Це про внутрішню втому, емоційне вигорання та щиру спробу знайти опору в інших. Автор пісні Павло Гоц зізнається, що тривалий час переживав депресію та зневіру, коли будь-яка творчість здавалася безмістовною. Тож цей трек став для нього першим кроком подолання кризи через силу та внутрішні зусилля. Слухаємо та шукаємо власну опору разом. Назва «Люди для людей».
2: У нас

Ми слухали гурт «Назва» із новою піснею «Люди для людей». І на сам кінець нова робота від виконавця Ропана. Пісня «Як діти» присвячена темі дорослішання, парадоксам людських стосунків і тим щирим почуттям, які кожен з нас дбайливо береже ще з дитинства. Автор досліджує відносність життєвого досвіду. З роками ми здобуваємо нові статуси, вік та обов'язки, очікуючи від себе виключно ідеальних рішень. Проте всередині все одно залишаємося тими самими мрійниками. Ропан «Як діти» завершує наш ефір. З вами був Сергій Присяжний та програма «Слухоманія». Любіть українське, слухайте якісну музику і пам'ятайте, що вона наша сила. До зустрічі!

слухаєте Радіо Сяйво у Яремчі, Миколичині, Татарові, Ворохті, Буковелі на 106.7 FM.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! На Прикарпатті батька-вихователя прийомної сім'ї засудили до довічного ув'язнення за сексуальне насильство над прийомними дітьми. 25 вересня Коломийський міськрайонний суд визнав 50-річного чоловіка винним у неодноразовому зґвалтуванні та розпусних діях щодо малолітніх. Обвинувачений вини не визнав. Суд також зобов'язав його відшкодувати потерпілим моральну шкоду. До набрання вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою. У Биткові на Прикарпатті сталося ДТП за участю мотоцикла та двох автомобілів. Постраждали четверо людей. За даними поліції, 16-річний водій мотоцикла виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з Тойота. Після цього мотоцикл врізався в Мерседес і наїхав на двох жінок на узбіччі. Травмувалися мотоцикліст, його пасажир та дві пішохідки. Усіх госпіталізували. Поліція розпочала кримінальне провадження. На Прикарпатті після 18 днів боротьби за життя помер 6-річний Ілля, який постраждав у ДТП. Аварія сталася 6 вересня у селі Красник. Вантажівка КАМАЗ, у якій перебували двоє 6-річних братів, самовільно рушила зі схилу та кілька разів перекинулася. Діти отримали тяжкі травми. Ілля цього року пішов у перший клас і встиг провчитися лише 4 дні. Водія вантажівки, який, за даними поліції, був нетверезим, затримали. У Калуші стабілізували водопостачання. Нічні обмеження подачі води скасували. За даними комунальників, рівень річки Чечви дещо зріс, а резервуари водозабору Добровляни заповнюються нормально. У місті планують оновити систему контролю. Зокрема, хочуть встановити чутливіші лічильники та запровадити моніторинг рівнів води в резервуарах у реальному часі. Нагадаємо, у серпні через обміління річки Чечви у Калуші діяли графіки подачі води. В Івано-Франківську патрульні зупинили нетверезого водія Порше без страхового поліса. На вулиці Ребета правоохоронці зупинили 30-річного керманича. У нього виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Огляд показав 1,46 проміле алкоголю. Також з'ясувалося, що водій не мав чинного страхового поліса. На нього склали адміністративні матеріали за керування у стані сп'яніння та без необхідних документів. На Прикарпатті військовим і ветеранам компенсуватимуть частину відсотків за іпотекою є оселя. За це проголосувала Івано-Франківська обласна рада. Із 1 жовтня з обласного бюджету компенсуватимуть 3% річних за кредитами програми є оселя. Програма поширюється на військовослужбовців, ветеранів війни та членів їхніх сімей. За рішення проголосував 61 депутат. На Прикарпатті під час благодійного турніру з футзалу зібрали майже 70 тисяч гривень для військових. Турнір «Прикарпаття Обленерго» присвятили пам'яті загиблих і зниклих безвісти енергетиків. Зібрані кошти передадуть на закупівлю матеріалів для облаштування позицій бійців 102-ї бригади ТРО на Херсонському напрямку. У змаганнях взяли участь 15 команд. Для дітей загиблих та зниклих безвісти енергетиків також організували спортивні та розважальні заходи. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте радіо Сяйво. Почуємось!

0: Реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут – це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».

0: Знову без світла? Пора зайти в інструмент-центр,
1: де великий вибір генераторів та портативних акумуляторних станцій за доступними цінами.
0: Не чекай темряви, купуй генератори в інструмент-центрі. Верховина, Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Генератори в інструмент-центрі, коли світло має бути завжди.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
3: Формула здоров'я.
4: Моя дитина не розмовляє. Що робити? Бити на сполох чи чекати далі? Затримка мовлення у дитини. Сьогодні в програмі розкажемо, що потрібно знати про розвиток мовлення, які етапи психічного та мовного розвитку проходить дитина, на що звертати увагу, аби не прогавити затримку, і як допомогти своїй дитині розговоритись. На ці та інші питання відповідатиме психіатриня медичного центру «Здорова сім'я» Наталія Касіян.
5: Перш за все, мова – це засіб комунікації. В складі мовлення є як розуміння мови, як власна мова, усна чи письмова, і також використання жестів та міміки. Затримка мовлення – це такий певний процес, коли дитина відстає в вікових особливостях від однолітків, може розвиватися мовлення повільніше, може затримкою, а навіть і дітки, які можуть, відповідно, не мати мовлення. Дуже важливо батькам зрозуміти, а до кого звернутися, до яких спеціалістів все ж таки, коли дитина їхня не розмовляє. Чи це є логопед, чи це є невролог, чи це є психіатр. Тут дуже добре наша медицина все розкоординувала. Тому що, до прикладу, якщо ми говоримо про затримку мовлення і про шифри, які кодуються, то шифр затримки мовлення – це F80-F80.9. Якщо ми говоримо за міжнародну класифікацію хворіб, то кожен діагноз, який є в нас в медицині, так, до кого спеціалістів ми можемо звернутися з якимось певним діагнозом, він зашифрований. Є чітка буквочка, яка відповідає до кожної нозології, до кожного спеціаліста. І у випадку психіатричного шифрування затримка мовлення кодується під шифром F. Тобто ми розуміємо, що до кого спеціалістів ми можемо звернутися, це перш за все до дитячого психіатра, який має право виставляти діагноз затримки мовлення. Коли звертається до дитячого психіатра, насправді дуже часто батьки не розуміють, що для дитячого психіатра він дуже є цікавий. Ми, знаєте, як такі добрі детективи, які намагаємося прощупати і зрозуміти, чому ж дитинка не розмовляє. Тому що насправді, якщо ми оцінюємо розвиток дитини, мовлення – це не тільки слова. Дуже часто батьки думають, якщо дитинка має затримку мовлення, то скільки слів дитинка має? Насправді це не настільки важливо. Нам важливо в плані мовлення оцінити таку домовленеву пірамідку. Тому нам важливо, насправді, коли ми звертаємося до дитячого психіатра, нам важливо, перш за все, оцінити кожну навичку. І коли ми, дитячі психіатри, оглядаємо дитинку, ми оцінюємо не тільки сферу мови, ми оцінюємо кожну сферу, а саме це може бути соціально-емоційна сфера, сфера комунікації, когнітивних функцій, моторика, дрібна, крупна і, звісно, саме мовлення. І в цій аспекті всього ми можемо сказати, в якій сфері є порушення, поломка, яка би могла призвести до затримки мови. І дуже часто батьки отримують такі насправді неіснуючі діагнози, наприклад, це затримка психомовленевого розвитку, або затримка мовленевого розвитку, чи алалія. І ці терміни, вони насправді нічого не характеризують. Ми ж не можемо, знаєте, так поверхнево щось проаналізувати, глибше не копатися і сказати, що це тільки щось просто затримка. Насправді, під аспектом просто затримки мовлення є завжди щось глибше. Але дуже часто ці такі неіснуючі, на жаль, діагнози, які виставляють часто, чи це неврологи, чи логопеди, так, вони маскують інші стани. І нам важливо все ж таки батьків дуже добре скоординувати і батькам перш за все пояснити, який має бути корекційний маршрут. Тому що не завжди дитинка піде до логопеда. Дитинка може взагалі не потрапити до логопеда з затримкою мовлення. І це дуже важливо отримати правильний, належний координаційний маршрут. Тому куди ми можемо звернутися першочергово і з якого віку? Це перш за все до дитячого психіатра. Не потрібно електронного скерування від сімейного лікаря. Батьки можуть звернутися самостійно. Цей візит є конфіденційний, перейматися не потрібно. Дитячий психіатр може оцінити розвиток дитини не з трьохрічного віку, як дуже часто це говорять. Дитячий психіатр може оглядати навіть з 3-4 місяців, тому що ми оцінюємо розвиток дитини, кожну сферу. І нам важливо в цій домовленевій пірамідці оцінити, скільки навичок є в дитини, чи згідно віку розвивається дитинка. І насправді нам дуже важливо оцінити, на якому віці, на якому місяці, до прикладу, відбувся та затримка, до прикладу, той регрес. Тому що дуже часто батьки говорять, що до якогось певного віку дитинка розвивалася, а потім призупинилася. Насправді це є трошки неправильні твердження, тому що якщо б ми оцінювали так щепетильно кожну сферу дитинки, то ми б розуміли, що той регрес, та зупинка мовлення зупинилася набагато швидше. І нам це важливо зрозуміти. Тут важливо, коли щось тривожить батьків, не очікувати. Дуже часто ми очікуємо, знаєте, таких речей, що в якомусь моменті дитинка переросте, піде в садочок, все буде добре, але насправді буває дуже часто так, що батьки все ж таки чекають тої, знаєте, такої золотої події, а нічого не відбувається. Чому нічого не відбувається, це треба зрозуміти. Не завжди ми можемо зрозуміти причину затримки мовлення. Бувають дійсно такі стани, коли ми не зможемо знайти самий причинно-наслідковий зв'язок, але ми будемо розуміти як наслідки, що вже щось відбулося. Є велика когорта дітей, які взагалі не будуть розмовляти. Є певні стани, і це є генетичні синдроми, при генетичних синдромах, при неврологічних захворюваннях, коли дитинка взагалі не буде розмовляти. Але є невербальна комунікація, тобто є моменти, коли ми допомагаємо все ж таки дитинці з нами взаємодіяти. Завжди батькам пояснюю, не бійтеся, приходьте. Тому що візит дитячого психіатра, хоч він, можливо, трошки страшний, але він є дуже інформативний і він є дуже корисний. Тому що ви отримаєте не тільки певне заключення так, по стану дитинки, ви отримаєте корекційний маршрут. Тому що, наголошую, не завжди дитинка, яка має там певний вік, так, і не завжди вона буде потребувати заняття з логопедом. Тут ми залежно від того, який дефіцит навичок. Якщо ми розуміємо, що це дефіцит навичок, до прикладу, розуміння зверненої мови, у дитинки немає того вказівного жесту, у дитинки немає тої моторики, яка би допомогла все ж таки формувати ті мовленнєві зв'язки, то ми розуміємо, що ми дамо перш за все дитинку на заняття по денверській моделі раннього втручання. А потім, коли дитинка вже буде готова до логопеда, вона потрапить до логопеда. Тому щира рекомендація всім батькам, якщо вас щось насторожує, якщо ваша дитинка не розмовляє, не нівелюйте часом, час він є дуже важливий, звертайтеся за допомогою, ми завжди раді вам допомогти.
3: Формула здоров'я.

0: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста. Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину Най-Най.
1: Шукаєте ліжко чи матрац?
2: У Men's Простір шалений вибір. Більше 50 брендів, чудові ціни.
1: Піднімайтесь на третій рівень торгового центру
2: та знайдіть своє ліжко і матрац.
1: Центр меблів та інтер'єру Men's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
3: Створюйте простір за громад, де кожна деталь працює на стиль. Плитка, сантехніка та підлогові покриття тут і зараз. Ваше рішення на поверхні. Агромат.
4: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
5: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
6: Акція триває з 10 березня по 30 листопада.
1: MedLab
0: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
1: MedLab
0: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
1: MedLab
0: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка – мінус 20% на аналізи до 30 вересня.
1: Поспішайте, Коломия Театральна, 28.
0: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
6: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Схоже, цього тижня у Стефайно серйозна розмова буде про свинину. Шийка свиняча охолоджена – 249 гривень за кілограм. Ребра свинячі охолоджені – 209 гривень за кілограм. А ще в новій ціні тижня – гомілка, посольська, сосиски Стефайко, сир та інші акційні пропозиції. Завітайте у Стефайно. Акція діє з 24 по 30 вересня включно.
8: Стефайно своїм на стіл.
9: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
0: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
9: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
3: Ранкова кава.
4: Доброго ранку, сяйво родина. 29 вересня на календарі у нас вівторок, другий робочий день цього тижня. На студійному годиннику 8 година ранку. Прокидаємося разом на нашій хвилі. Це шоу «Ранкова кава». З вами я, Уляна Калин. До 12 години ми разом п'ємо ранкову каву, так, дізнаємося оперативну інформацію, дізнаємося корисну інформацію і піднімаємо собі настрій класною музикою. Сьогодні в нас 1679 день нашого шляху до перемоги, тож не забуваємо дякувати нашим захисникам та захисницям, нашим медикам, волонтерам, усім службам за новий день і за нові можливості сьогодні. Саме завдяки вашій сталевій незламності ми сьогодні скажемо рідним доброго ранку. Тож прокидаємося разом, налаштовуйте приймачі гучніше, наливайте улюблену каву і нехай цей день буде продуктивний і спокійний, наповнений тільки позитивом. Новини вже замить на нашій хвилі, тож залишайтеся разом з нами.
0: Радіо «Сяйво». Коломия, Городенка, Снятин 106,8 FM, Косів 102,8, Тлумач 100,7, Бурштин 89,6, Яремче, Ворохта, Буковель 106,7 FM. Радіо «Сяйво».
4: Новини на Радіо Сяйво. Вітаю вас, незламні українці. У ніч на 29 вересня Київ та низку областей атакували балістичними ракетами та дронами. У столиці пролунала серія вибухів, зафіксовано падіння уламків, влучання та пожежі. Про це повідомив мер Віталій Кличко. У Солом'янському районі уламки упали у дворі будинку, також зафіксовано влучання в адміністративну будівлю, об'єкти інфраструктури та в одному з корпусів навчального закладу, де виникла пожежа. У Печерському районі загорівся триповерхова нежитлова будівля, пізніше КМВА повідомила про її пошкодження. У Голосіївському районі через падіння уламків на п'ятиповерховий житловий будинок сталося загоряння на даху. Також у Солом'янському районі уламки упали на території приватного житлового будинку. Спочатку повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з Курська, згодом про балістичні ракети в напрямку Києва. Після ракетної атаки у столиці оголосили загрозу ворожих реактивних безпілотників. Володимир Зеленський заявив, що Росія вже почала додаткову мобілізацію та збільшує кількість людей, яких набирає до армії різними способами. За його словами, Москва також планує розширювати залучення іноземців. Про це президент розповів у зверненні за 28 вересня, коментуючи доповідь головного управління розвідки щодо подальших планів Росії. За словами Зеленського, Росія вже почала додаткову мобілізацію. Окупанти збільшують кількість людей, яких набирають до війська різними методами. Водночас Москва планує нарощувати залучення іноземців. Зеленський наголосив, що уряди країн, з якими Росія залучає людей до своєї армії, мають протидіяти цьому. За його словами, Україна має намір проінформувати про це високопосадовців відповідних країн. Російський диктатор Володимир Путін у четвертий цього року збільшив штатну чисельність армії, додавши до неї ще 15,5 тисяч військових. Від початку повномасштабної війни проти України штат російської армії зріс більше, ніж на півмільйона військовослужбовців. Про це йдеться в указі, опублікованому на російському порталі правової інформації, повідомляє The Moscow Times. Указ набув чинності у понеділок 28 вересня. Тепер загальний штат Збройних сил Російської Федерації разом із цивільним персоналом сягає майже 2,5 мільйони осіб. З них понад 1,5 мільйона становлять військовослужбовці. Попередні три збільшення цього року відбулися у березні, червні та наприкінці липня. Найбільша армія зросла влітку. У липні до неї додали 25 тисяч військових, пояснивши це створенням військово-будівельних підрозділів. Верховний головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі Алексус Грункевич закликав європейські країни публічно називати Росію винною в диверсіях і посилювати підтримку України. За його словами, так, Москва розуміє, що її дії викрили і платить за них вищу ціну. Про це він сказав під час виступу в комітеті Європарламенту, передає Reuters. Останніми місяцями в багатьох країнах Європи побільшало диверсій, кібератак, запусків дронів та інших гібридних атак, які переписують Росії. Серед них атака дрона в німецькому Лейпцигу і російський удар по потягу в Україні поблизу польського кордону на початку вересня. У понеділок, 28 вересня, Гринкевич пояснив депутатам Європарламенту, як країнам варто на це реагувати. Цитую, коли ми публічно визнаємо, хто відповідальний, держави замовники знають, що ми розуміємо, що вони роблять, і це підвищує для них ціну, наголосив командувач. І наразі це всі новини. Станом на цю годину ви слухаєте хвилю радіо «Сяйво». Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Іван Люлєнов, «Стриком ікона» на хвилях Радіо Сяйво. 8.17 на студійному годиннику. Друзі, повертаюся до вас. Це шоу «Ранкова кава» на сонячній теплій хвилі Радіо Сяйво. Прокидаємося разом з нами. Я бажаю, нехай сьогоднішній день буде максимально хороший для кожного з вас. Якщо вам бракує настрою, обов'язково залишайтесь на нашій хвилі. Ну а ми, як завжди, ранок розпочинаємо з актуального прогнозу погоди. На сьогодні, нагадаю, на календарі вже 29 вересня. На Івано-Франківщині температура повітря, за даними синоптиків, сьогодні від плюс 6 до плюс 20 градусів тепла. Просто зараз на дворі плюс 10 вже відчувається. Хмари у Коломиї з'явилися вранці, так, щоб вже всередині дня зникнути. До самого вечора більше не показуватись. Тож сьогодні буде більш-менш сонячний день і день буде без опадів. За останні 130 років на Прикарпатті сьогодні у 2023 році було найтепліше, плюс 26 градусів, а найхолодніше було у далекому 1977 році, а мінус 4 градуси тоді було. Так, народний прогноз погоди. Якщо у цей день на вулиці можна побачити багато павутини, за вірянням наших предків, шпаки, якщо не поспішають відлітати, то осінь буде сухою і затяжною. Чим тепліше і сухіше буде, тим пізніше настане зима, а сильного холоду можна не боятися. Тож я ще раз нагадую, сьогодні в нас сонячний день, до плюс 20 градусів тепла і день без опадів. Друзі, бережіть себе, пийте ранкову каву, донатьте нашим хлопцям та дівчатам на за ранкову каву, так, і не забуваємо дякувати їм за новий день, за нові можливості, які кожен з вас сьогодні обов'язково буде мати. Головне триматися за ці можливості, а йти робити хоча б маленькі кроки на зустріч цим можливостям. Пам'ятаємо, що сьогодні, можливо, саме той день, який не варто відкладати на потім. Так, сьогодні можете зробити перші кроки на зустріч вашим планам та мріям. Вірте в себе, підтримуйте всіх довкола і не забуваємо надихатися також всім довкола. Черпайте позитив звідусіль, навіть там, де важко його знайти, головне добре-добре пошукати. Ну і знову ж таки нагадую, обов'язково залишайтесь на нашій хвилі, попереду ще багато цікавого.

0: Реклама.
1: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити. А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
2: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
3: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
2: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
4: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067 313 44 04, 067 313 44 04.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
7: Галерея дверей – це безліч ідей. Міжкімнатні вхідні, доступні і зручні. У нас двері, вікна замовляєш? Гарантію маєш. Заходьте, Коломия, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ. Галерея дверей плюс. Величезний досвід роботи, надійність та довговічність. Знижки кожному захиснику.
8: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка.
9: На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримайте вигідні покупки.
8: «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
2: «Автоплюс» – обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. «Автоплюс» – в дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Ілінцях.
10: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ МТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 29 вересня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний 3-8 метрів на секунду. Температура вночі 2-7 тепла. На поверхні ґрунту заморозки 0-5 градусів. Вдень 17-22 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 1-6, вдень 5-10 градусів тепла.
1: Реклама.
0: День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

Ви слухаєте Радіо Сяйво.

Макс Барських на хвилях Радіо Сяєво, друзі, 8.37 на студійному годиннику. Повертаюся до вас. Так, це ранкова кава, і до вашої ранкової кави, як завжди, маю трішки інформаційного сніданку, розказую цікаві факти про сьогоднішній день. На календарі у нас 29 вересня, відзначають День пам'яті жертв Бабиного Яру. Ще сьогодні Міжнародний день поширення інформації про продовольчі втрати та харчові відходи, День отоларинголога, Всесвітній день серця та День кави. Про все це детальніше згодом поговоримо. Також цього дня у 1926 році закритий проголошено музеєм Києво-Печерська лавра, у 1938-му засуджено до страти українського письменника-бандуриста Гната Хоткевича. Також у 1941-му початок масових убивств у Бабиному Яру, а у 1954-му засновано Європейську організацію з ядерних досліджень. У 1991-му у Бабиному Яру встановлений пам'ятник Минора, перший офіційний акт вшанування пам'яті жертв Голокосту в Україні. І цього дня у 2003 році росіяни почали будівництво дамби від берегів Таманського півострова до українського півострова Тузла. Подальший конфлікт щодо острова Тузла. Так, сьогоднішні іменинники – це Іван та Іванка. Відзначають, тож якщо маєте знайомих з цим іменем, не забудьте їм сьогодні написати, зателефонувати, зустрітися та привітати. Власне, щороку 29 вересня згадується одна з найтрагічніших сторінок української історії – це масові розстріли мирних мешканців у Бабиному Яру, що в Києві День пам'яті трагедії. Власне, сьогодні відзначаємо, за офіційними даними, лише за два дні – 29 та 30 вересня там загинуло близько 34 тисячі мирного населення. За п'ять днів – майже 150 тисяч населення, друзі. Ось такий маємо таку історію сьогоднішнього дня. Десь місцями щасливо, десь місцями трагічно – пам'ятаємо, що незважаючи на все те, що відбувається в кожного з нас, незважаючи на те, що відбувається в нас в країні, колись відбувалося і відбувається зараз, пам'ятаємо, що попереду обов'язково нам засвітить сонечко, головне вірити і йти, так, триматися за ці промінчики сонця, які щоранку вам світить у віконце, тримаємося за ці промінчики і віримо в краще майбутнє для кожного з нас, адже воно обов'язково буде. А ми з вами рухаємося далі, в нас Скай вривається в ефір, тож насолоджуйтесь.

0: і вона – реклама.
1: Дні скандинавського сну в Юск.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
3: Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
6: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
7: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
8: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Кращі дизайнерські рішення відповідних компаній та імпортерів за доступними цінами. Все, що потрібно для ремонту, в одній локації. Менс Простір. Простір ідей та рішень. Місто Івано-Франківськ. Вулиця Галицька, 201Г.
10: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес».
11: Комбо 1.
10: Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень.
11: Комбо 2.
10: Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень.
11: Смачний обід
10: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
12: Експрес завжди по дорозі.
13: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
14: Пончик за маму. І за тата. Пончик за брата.
15: Та скільки їх там у тебе є?
14: Кого, родичів чи пончиків?
15: Пончиків.
14: Багато.
16: Добре діля, виборі.
15: Найсмачніші пончики знайдеш на кожній з локацій.
14: Майамі. Ням-ням.
16: Слава Україні.
17: Все.
18: Смачно і швидко пообідати лише за 180 гривень. Ресторан «Оазис» запрошує на бізнес-ланчі.
19: Страви обирайте самі.
18: Від 5 порцій – безкоштовна доставка в офіс. «Оазис», Коломия, бульвар Лесі Українки, 4/1.
19: Меню та телефон в інстаграм ресторану.
20: Схоже, цього тижня у «Стефайно» серйозна розмова буде про свинину. Шийка свиняча охолоджена – 249 гривень за кілограм. Ребра свинячі охолоджені – 209 гривень за кілограм. А ще в новій ціні тижня – гомілка, посольська, сосиски «Стефайко», сир та інші акційні пропозиції. Завітайте у «Стефайно». Акція діє з 24 по 30 вересня включно.
21: «Стефайно» своїм на стіл.
22: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Новини Прикарпаття в ефірі у студії Радіо Сяєва Уляна Калан. Вітаю вас, незламні українці. У селі Межигірці Дубовецької громади неповнолітній керуючий мопедом потрапив під комбайн та опинився в лікарні. Про це повідомляє Дубовецька громада. Після випадку в Межигірцях у громаді звернулись до батьків із закликом не дозволяти дітям керувати мопедами та скутерами без відповідальних документів і навичок. Нагадують, що керувати мопедом або скутером можна з 16 років за наявності відповідного посвідчення водія. Транспорт має бути зареєстрований, а водій і пасажир повинні користуватися мотошоломами. Батьків закликають говорити з дітьми про ризики такої їзди та не купувати двоколісний транспорт, якщо підліток ще не готовий безпечно ним керувати. Під час патрулювання на вулиці Ребета франківські інспектори зупинили автомобіль Porsche за порушення правил дорожнього руху. Про це повідомляє патрульна поліція Івано-Франківської області. Під час спілкування з 30-річним керманичем патрульні виявили у нього ознаки сп'яніння. Водій пройшов огляд на місці за допомогою спеціального приладу. Результат – 1,46 проміли алкоголю. Також поліцейські встановили, що водій не мав чинного страхового поліса. На водія патрульні склали адмінматеріали за статтею 130, це керування транспортним засобом у стані сп'яніння, та за статтею 126 керування транспортними засобами без необхідних документів Кодексу України про адміністративні правопорушення. Наголошуємо, алкоголь і кермо несумісні, не ризикуйте власним життям та безпекою інших учасників дорожнього руху, не сідайте за кермо на підпитку. На Івано-Франківщині з 1 вересня безкоштовне харчування отримують понад 140 тисяч учнів перших 11 класів, які навчаються за очною та змішаною формами. Про це повідомила Світлана Онищук. Цьогоріч держава спрямувала на організацію безоплатного харчування гарячого в області понад 604 мільйони гривень. До початку навчального року в закладах освіти оновлювали харчоблоки та обладнання, ремонтували приміщення і розширювали обідні зали. Для забезпечення роботи харчоблоків в області додатково ввели 150 штатних посад. На них працевлаштували 162 працівники, зокрема кухарі, підсобні робітники та комірники. Під час зустрічі своїм досвідом реалізації реформи поділилися громади Прикарпаття, зокрема напрацювання представили голова Рожнятівської громади Сергій Радиш та міський голова Колмий Богдан Станіславський. Учасники також обговорили результати першого місяця реформи та подальші кроки щодо організації харчування школярів. Ще один важливий крок у підтримці наших військовослужбовців, ветеранів війни та їхніх родин. Управління з питань ветеранської політики Івано-Франківської ОДА підписало договір про співпрацю з Ощадбанк щодо реалізації нової обласної програми підтримки. Йдеться про компенсацію 3% річних за іпотечними кредитами, отриманими в межах державної програми «Єоселя». Відтак, військовослужбовці, ветерани війни та члени їхніх сімей, які придбали житло на території Івано-Франківщини за програмою «Єоселя», зможуть отримувати додаткову підтримку з обласного бюджету вже з 1 жовтня 2026 року. Важливо, що отримати цю підтримку буде максимально просто, не потрібно додатково звертатися до державних установ чи збирати погодження. Заяву можна буде подати безпосередньо у банку, який бере участь у програмі «Єоселя». У Коломиї відбувся третій фестиваль театрального мистецтва «Франкофест», який упродовж тижня об'єднав дитячі, юнацькі, інклюзивні, незалежні та професійні театральні колективи. Про це повідомляють у прес-службі міського голови Богдана Станіславського. Цьогоріч гран-прі фестивалю здобула театральна майстерня «Елегія» з Києва. Переможці також отримали грошовий приз від одного з організаторів фестивалю. Учасники «Франкофест» представили свої постановки та продемонстрували різноманіття сучасного театру. Організатори наголошують, що фестиваль став простором для творчого розвитку, обміну досвідом та зустрічі театральних колективів різного віку та рівня. Четвертий «Франкофест» планують провести у Коломиї наступного року. І це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухайте хвилю Радіо Сяєва. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Надія та Паучик, летіли сльози на хвилях радіо Сяєво, 9:15 на студійному годиннику. Друзі, повертаюся до вас. Це шоу «Ранкова кава». Прокидаємося разом з радіо Сяєво. Сьогодні у нас один дуже доречний привід для ранкового ефіру – День кави. Так, 29 вересня Національний день кави відзначають у Сполучених Штатах Америки, Канаді та низці інших англомовних країн. А історія цього напою, як і належить каві, починається з ароматної, але трохи загадкової історії. Перші згадки про вживання кавових зерен датують серединою 15 століття. У Ємені монахи обсмажували зерна, привезені з Ефіопії, а згодом кавове дерево почали вирощувати саме на місці. Цікаво, що сьогодні каву вирощують більше, ніж у 50 країнах світу, а головні кавові гіганти – це Бразилія та Колумбія. Тож, якщо у вас зараз поруч чашка ароматної кави, ви точно знаєте, як правильно починати ранок. А якщо ще не встигли, ранкова кава натякає. Сьогодні

мама. Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.

0: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
2: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
0: Будмікс – усе для покрівлі та огорожі. Будмікс – великий вибір матеріалів. Завітайте, Коломия Карпатська, 27.
3: Шукаєте ліжко чи матрац?
4: У Менс Простір шалений вибір. Більше 50 брендів, чудові ціни.
3: Піднімайтесь на третій рівень торгового центру.
4: Та знайдіть своє ліжко і матрац.
3: Центр меблів та інтер'єру Менс Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
5: Тактичне спорядження «Ювін Протект» стоїть на службі у десятків тисяч захисників України і є головним вибором тих, хто виконує найскладніші завдання. Виробництво «Ювін» в Нижньому Вербіжі об'єднує тих, хто прагне професійного розвитку і хоче створювати продукти, які наближають нашу перемогу. Ми цінуємо нашу команду, підтримку громади і дякуємо кожному українцю, хто будує надійний і ефективний тил. Разом з нами. Слава Україні!
6: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
7: Пронто! Третя піца у подарунок.
8: Четвертий рол теж.
7: До 20% знижки.

0: скидки на самовиніс.
1: До 10% кешбеку та мінус 100 гривень на перше замовлення в застосунку.
0: Якщо запізнимось,
1: піца або рол безкоштовно.
0: Пронто! Ми серйозно не знаємо, що ще додати.
1: Замовляйте просто зараз.
2: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
3: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває з 10 березня по 30 листопада.
1: А знаєте, що найцінніше у світі? Емоції, які залишаються після нього.
4: Створіть свою особливу історію у банкет-холі «Вілла Фамілія». А зараз для ваших свят діє спеціальна пропозиція. Дізнавайтеся деталі та бронюйте свою дату.
1: Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
5: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
6: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23.
5: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.
7: Піймай промінь тепла. Радіо Сяйво. Радіо Сяйво.

Увага! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, візьміть засоби індивідуального захисту, документи, харчі та воду. Попередьте сусідів і допоможіть людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою. Увага! Повітряна тривога. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою.

0: Увага! Просимо залишатись в укритті до моменту відміни тривоги.
1: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас! У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 29 вересня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний 3-8 метрів на секунду. Температура вночі 2-7 тепла. На поверхні ґрунту заморозки 0-5 градусів. Вдень 17-22 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 1-6, вдень 5-10 градусів тепла. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Увага! Просимо залишатись в укритті до моменту відміни тривоги. Ось і вона – реклама.
1: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
2: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
1: Коломия, Чорновола 2.
2: Белка, тут Техноцентр.

0: автостанції.
1: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5000 гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
4: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
5: Ох, так швидко літо пролетіло.
6: Ти що? У ТЦ «Майнспростір» досі спекотно від знижок на меблі та деталі інтер'єру.
5: Справді?
6: Звісно. І чим вище, тим гарячіші пропозиції. Підіймайся на третій рівень.
5: «Майнспростір» продовжує літо гарячими цінами.
7: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
8: Асортимент в «Агромат» говорить сам за себе, тому і вибір стає очевидним. Плитка, сантехніка, підлогові покриття для стильного оновлення простору доступні тут і зараз. Створюйте інтер'єр, де кожна деталь працює на результат. Ваше рішення на поверхні. «Агромат».
9: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
10: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия», «Грушевського 50» та «Мазепи 55».
2: Акція триває з 10 вересня по 30 листопада.
10: Знову без світла? Пора зайти в «Інструмент-центр»,
11: де великий вибір генераторів та портативних акумуляторних станцій за доступними цінами.
10: Не чекай темряви. Купуй генератори в «Інструмент-центрі». Верховина, Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Генератори в «Інструмент-центрі», коли світло має бути завжди.
12: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

0: Увага! Просимо залишатись в укритті до моменту відміни тривоги.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на Радіо Сяєво у студії Уляна Калан. Вітаю вас, незламні українці. У ніч на 29 вересня Київ та низку областей атакували балістичними ракетами та дронами. У столиці пролунала серія вибухів, зафіксовано падіння уламків, влучання та пожежі. Про це повідомив мер Віталій Кличко. У Солом'янському районі уламки впали у дворі будинку. Також зафіксовано влучання в адміністративну будівлю, об'єкти інфраструктури та в одному з корпусів навчального закладу, де виникла пожежа. У Печерському районі загорілася триповерхова нежитлова будівля. Пізніше КМВА повідомила про її пошкодження. У Голосіївському районі через падіння уламків на п'ятиповерховий житловий будинок сталося загоряння на даху. Також у Солом'янському районі уламки упали на території приватного житлового будинку. Спочатку повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з Курська, згодом про балістичні ракети в напрямку Києва. Також на Київщині внаслідок російської атаки БПЛА вночі 29 вересня у Бучанському районі Київської області постраждали двоє людей і виникла пожежа у приватному будинку. Про це повідомляє ДСНС. На Київщині надзвичайники врятували двох людей після російської атаки, постраждали, госпіталізували. У Бучанському районі через удар безпілотника загорівся приватний житловий будинок і покрівля сусіднього. Рятувальники ліквідували пожежу на площі понад 300 квадратних метрів. Також 29 вересня росіяни атакували об'єкти інфраструктури в Одесі. Госпіталізовано двох людей, які напередодні постраждали через удар по багатоповерхівці. Про це повідомив голова МВА Сергій Лисак. За його словами, вночі та зранку ворог атакував інфраструктуру міста. Виникла пожежа, яку оперативно загасили. Він додав, що тривають роботи з ліквідації наслідків у багатоповерхівці, що постраждала від учорашнього удару. Вибуховою хвилею зачепило скління сусідніх будинків та одного з навчальних закладів. Фахівці закривають отвори. Унаслідок вчорашньої атаки травмувались шестеро людей, двоє з них залишилися в лікарні. Загалом у ніч проти 29 вересня протиповітряна оборона знешкодила протикорабельну та дві балістичні ракети і 106 російських безпілотників. Про це повідомляють повітряні сили. Загалом противник атакував протикорабельною ракетою «Циркон Онікс» та двома балістичними ракетами «Іскандер МС-400» із Курської області Російської Федерації. 152 ударними БПЛА типу «Шахет», 82 із них – це реактивні «Гарбера» дрони-імітатори типу «Пародія» із напрямків Орел, Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Донець, Гвардійське, Чауда, Крим. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотні системи, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 8 годину ранку протиповітряною обороною збито та подавлено 109 цілей, одну протикорабельну ракету, дві балістичні ракети та 106 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 24 локаціях, а також падіння уламків на 16 локаціях, написали у повітряних силах. Пілоти українських Су-27 завдали авіаудару по місцю дислокації російських військових, де також зберігався боєкомплект. Про успішний удар по ворогу повідомили пілоти повітряних сил. Українські екіпажі винищувачів Су-27 за координатами, отриманими від розвідки, завдали удару по позиціях російських військовослужбовців військовими авіабомбами. На оприлюднених кадрах видно будівлю, де базувалися російські військові, а також потужний вибух після влучання. За повідомленням, унаслідок авіаудару позиції противника разом із живою силою та боєкомплектом було знищено. Норвегія виділяє 25 мільйонів крон, це 2,3 мільйони євро на гуманітарну допомогу українським дітям, яких Росія вивезла з України, цивільним полоненим та військовополоненим. Про це повідомляє «Європейська правда». Кошти передадуть ЮНІСЕФ і Комітету Червоного Хреста, їх спрямують на пошук зниклих безвісти, повернення людей в Україну, а також реабілітацію та реінтеграцію постраждалих від війни. Із цієї суми 15 мільйонів крон отримає ЮНІСЕФ на реінтеграцію депортованих дітей після їхнього повернення в Україну та пошук зниклих дітей. Ще 10 мільйонів крон спрямують Центральному агентству з розшуку Комітету Червоного Хреста, який займається пошуком зниклих людей, допомагає їхнім родинам встановити долю близьких. Норвегія також є співорганізатором конференції в Торонто 28-29 вересня, посвяченої проблемі викрадення українських дітей, цивільних полонених і військовополонених. Нагадаю, оголошена повітряна тривога, зокрема, жовтий рівень небезпеки оголошений в Коломийському районі та Івано-Франківському районі. Тож не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, пройдіть до найближчого укриття, бережіть себе. Це вся інформація на цей час. Ви на хвилях Радіо Сяйво. Почуємось.

Увага! Відбій повітряної тривоги! Усім повернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу супротивника. Завжди беріть із собою засоби індивідуального захисту. Залишайтесь з нами. Увага! Відбій повітряної тривоги!

На календарі, нагадаю, 29 вересня, у нас вівторок. Синоптики обіцяють на Івано-Франківщині температура повітря від плюс 6 до плюс 20 градусів тепла. Просто зараз по області плюс 10 відчувається. Хмари у Коломиї з'явилися в небі вранці, але вже всередині дня вони зникнуть, до самого вечора більше не будуть показуватися. Тобто сонячний день сьогодні обіцяє нам бути і в день без опадів. За останні 130 років у нас на Івано-Франківщині у 2023 році було найтепліше, плюс 26 градусів, а далекому 1977-му було всього лише мінус 4 градуси, і це було найхолодніше. За народним прогнозом погоди, наші пращури вірили, якщо у цей день на вулиці можна побачити багато павутини, а шпаки не поспішають відлітати, осінь буде сухою і затяжною. Чим тепліше і сухіше буде, тим пізніше настане зима, а сильного холоду можна не боятися. Ну, я ще раз нагадаю, у нас сьогодні сонячний день і день без опадів до плюс 20 градусів тепла. Бережіть себе, обов'язково ловіть сьогоднішнє сонечко, багато гуляйте та на дворі під відкритим небом. Ну і, звісно ж, залишайтесь на нашій теплій сонячній хвилі. У нас в ефір вже вривається Скрябін, тож насолоджуйтесь.

0: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
1: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо! Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б. Біля магазину «Най-най».
3: Бістро Експрес з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
4: Експрес завжди по дорозі.
0: Автоплюс. Обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. Автоплюс. В дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Іллінцях.
5: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
0: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу водіїв вантажних автомобілів 3-5 тонн, експедиторів та помічників експедитора, офіційне працевлаштування та висока зарплата.
6: Досвід роботи не обов'язковий.
0: Звертайтесь, Коломия, вулиця Симоненка, 1, Прикарпатський торговий дім.
6: Позаду пожежної частини.
0: MedLab.
2: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
0: MedLab.
2: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
0: MedLab.
2: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 30 вересня.
0: Поспішайте. Коломия театральна, 28.
2: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
1: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Смачно і швидко пообідати лише за 180 гривень. Ресторан «Оазис» запрошує на бізнес-ланчі.
6: Страви обирайте самі.
0: Від 5 порцій – безкоштовна доставка в офіс. «Оазис», Коломия, бульвар Лесі Українки, 4/1.
6: Меню та телефон в інстаграм ресторану.
7: Схоже, цього тижня у Стефайно серйозна розмова буде про свинину. Шийка свиняча охолоджена – 249 гривень за кілограм. Ребра свинячі охолоджені – 209 гривень за кілограм. А ще в новій ціні тижня – гомілка, посольська, сосиски Стефайко, сир та інші акційні пропозиції. Завітайте у Стефайно. Акція діє з 24 по 30 вересня включно.
8: Стефайно своїм на стіл.
9: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
2: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
9: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.
2: Як правильно? Кулінарія чи кулінарія? Правильно, кулінарія.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 29 вересня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний 3-8 метрів на секунду. Температура вночі 2-7 тепла. На поверхні ґрунту заморозки 0-5 градусів. Вдень 17-22 з позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вночі 1-6, вдень 5-10 градусів тепла. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.
0: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
3: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий. Відомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
4: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
5: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
0: Соціальна реклама.
6: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на Радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями. Там, де вам справді добре.
7: Таблоїд. 12-річний прикарпатець став переможцем шоу «Україна має талант».
8: Таблоїд.
7: Еріка Колісніченко представлятиме Україну на дитячому Євробаченні 2026.
8: Таблоїд.
7: Марко Сердинський з Івано-Франківська став переможцем шоу «Україна має талант», а напередодні отримав бронзу на нацвідборі дитячого Євробачення. У фіналі шоу «Україна має талант» Марко виконав пісню Василя Зінкевича «Забудь печаль» і підкорив серця глядачів. Щоб потрапити у фінал, юний співак виконував материнську любов мозгового. Такий нетиповий репертуар та надзвичайний тембр голосу прикарпатця дуже припав до душі глядачам, які віддали перемогу Марку Сердинському.

0: тобою.
1: Еріка Колісніченко, переможниця нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. Конкурс відбудеться в Мальті. Юна співачка перемогла на нацвідборі з піснею «Неколискова». За результатами голосування Еріка та Злата Солоненко набрали однакову кількість балів. Однак перемогу здобула Еріка, оскільки отримала більше балів від глядачів. Пісню «Неколискова» для виконавиці написала Світлана Тарабарова. Це гучний маніфест, звернення до аудиторії про пробудження, сміливість і віру в себе. Пісня розповідає, що життя часто буває не сном і не казкою. Якщо ти хочеш досягти своїх мрій, важливо діяти, не боятися і вірити у власні сили.

0: Реклама. А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
1: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5000 гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині – ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва». Галерея дверей – це безліч ідей. Міжкімнатні, вхідні, доступні і зручні. У нас двері, вікна замовляєш? Гарантію маєш. Заходьте, Коломия, вулиця Оренштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ. Галерея дверей плюс. Величезний досвід роботи, надійність та довговічність. Знижки кожному захиснику.
3: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
4: Створюйте простір, де кожна деталь працює на стиль. Агромат. Рішення на поверхні.
5: Смачно і швидко пообідати лише за 180 гривень. Ресторан «Оазис» запрошує на бізнес-ланчі.
6: Страви обирайте самі.
5: Від 5 порцій безкоштовна доставка в офіс. «Оазис», Коломия, бульвар Лесі Українки, 4/1.
6: Меню та телефон в інстаграм ресторану.
7: Схоже, цього тижня у Стефайно серйозна розмова буде про свинину. Шийка свиняча охолоджена – 249 гривень за кілограм. Ребра свинячі охолоджені – 209 гривень за кілограм. А ще в новій ціні тижня – гомілка, посольська, сосиски Стефайко, сир та інші акційні пропозиції. Завітайте у Стефайно. Акція діє з 24 по 30 вересня включно.
8: Стефайно своїм на стіл.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на радіо Сяєво у студії Уляна Калан. Вітаю вас, незламні українці. 29 вересня росіяни атакували цивільні підприємства в Одесі та на Житомирщині. У Вінницькій області пошкоджено залізничну інфраструктуру, є постраждалі. В Одесі росіяни зруйнували цивільне підприємство, про це повідомив голова МВА Сергій Лисак. За його словами, вночі та зранку ворог атакував інфраструктуру міста, виникла пожежа, яку оперативно загасили. Додав, що тривають роботи з ліквідації наслідків у багатоповерхівці, що постраждала від учорашнього удару. Вибуховою хвилею зачепило скління сусідніх будинків та одного з навчальних закладів. Фахівці закривають отвори. Також на Житомирщині під ударом опинилися обласний центр, Коростень, Звягель та Овруч. Про це написав голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко. За його словами, з вечора до ранку ворог завдав близько 10 ударів по цивільній інфраструктурі Житомирщини. Під атакою опинилися об'єкти транспортної та паливної інфраструктури, а також цивільні підприємства. На Вінниччині дрон влучив об'єкти залізничної інфраструктури. Очільниця Вінницької ОВА Наталія Заболотна проінформувала, що в області внаслідок російської атаки є влучання в об'єкт залізничної інфраструктури через пошкодження. Без електроенергії залишилися понад 15 тисяч споживачів. На місцях працюють усі відповідні служби, триває ліквідація наслідків атаки. Постраждалих немає. У ніч проти 29 вересня Польща та Румунія реагували на російську атаку по Україні. У Польщі оголошували попередження про небезпеку для жителів прикордонних воєводств, а в Румунії знайшли уламки, ймовірно, безпілотника. Деталі розповіли в місцевій владі та оборонних структурах. Власне, у Румунії, за інформацією Міністерства оборони, вночі 29 вересня система радіолокаційного спостереження зафіксувала повітряну ціль поблизу кордону. Для моніторингу ситуацію у повітрі підняли два винищувача F-18. Згодом у Міноборони уточнили, що Румунії знайшли уламки об'єкта ймовірного безпілотника. Вони упали на сільськогосподарські угіддя на острові Великий Береїла в одноіменному повіті. Успіхи сил оборони під час операції «Вівальді» на Лиманському напрямку спричинили нову хвилю критики серед російських воєнкорів. Вони заявляють, що насправді доповіді командування про ситуацію на фронті заважають російським військовим реагувати на дії українських сил. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Аналітики зазначають, що російські блогери дедалі частіше критикують практику та так званих гарних звітів, коли командири подають вищому керівництву викривлену інформацію про ситуацію на передовій. На думку інституту, це погіршує обізнаність російського командування та його здатність протидіяти українським атакам. Єврокомісія не погодила окрему фінансову підтримку для українського аграрного сектору, яку Київ просив через наслідки російських ударів по портовій та інших інфраструктурах. Йдеться про 220 мільйонів євро, які мали спрямувати фермерам. Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький в інтерв'ю Bloomberg у Брюсселі. За словами міністра, українська сторона зверталась до Єврокомісії про цю допомогу окремо від уже передбаченої фінансової підтримки, однак ЄС не погодив виділення 200 мільйонів євро, тому Україна шукає інші механізми, які допомогли б аграріям зберегти ліквідність. Водночас Україна розраховує на 250 мільйонів доларів пільгового фінансування від Світового банку. Ці гроші планують використати, зокрема, для компенсації відсотків за кредитами агровиробників у межах державної програми 5-7-9. На завершення актуальний курс валют у вівторок 29 вересня. Середній курс долара в обмінних пунктах складає 45 гривень, а євро коштує 51 гривню 60 копійок. Про це повідомляє фінансовий портал Мінфін. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте хвилю радіо Сяєво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Іван Наві з треком «Закохуюсь» на хвилях Радіо Сяєво. Друзі, 11:18 на студійному годиннику. Шовранкова кава. Ми з вами рухаємося далі. Має для вас музичну новинку, а точніше хіт, який ви вже точно чули, але він зараз у живому виконанні. Вірусний трек «Червоний мак», який цього літа розірвав усі музичні чарти, нарешті отримав реальне, як то кажуть, звучання. Так, популярна українська співачка Скайлер оголосила, що тепер саме вона виконуватиме цю пісню. Композиція «Червоний мак» від початку була створена за допомогою штучного інтелекту, проте цифрове виконання не завадило пісні стати справжнім феноменом та завоювати любов мільйонів українців. Тепер же хіт нарешті отримав живе звучання. Співачка Скайлер офіційно повідомила, що відтепер виконуватиме «Червоний мак» разом із гуртом «Кавабанга Депо Колібрі». Про це артистка заявила просто зі сцени під час свого недавнього концерту, де одразу заспівала перший фрагмент нової версії наживо. Так, тож давайте ми послухаємо, що вийшло у Скайлер та «Кавабанга Депо Колібрі», «Червоний мак» на хвилях Радіо Сяєво. Насолоджуйтесь.

0: Реклама. Дні скандинавського сну в Юск.
1: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирання.

0: крісла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
0: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
2: Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона, створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас! Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою.

0: Промислова марка «Федик».
1: Турбуєш шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
2: Вікно Плюс – офіційний партнер компанії «Века». Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
3: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому у магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
4: Акційні ціни на ламінат і линолеум у магазині «Будмікс». Приходьте, обирай. Коломия Карпатська, 27. «Будмікс» – магазин акційних цін.
5: Акція діє з 27 серпня по 31 грудня.
6: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
7: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
8: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
9: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.
10: Як правильно одержати перемогу чи здобути перемогу? Перемогу здобувають.

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи.

Парфенюк «Стрекомп'ютер» на хвилях Радіо Сяєво, 11.38 на студійному годиннику. Друзі, шопранкова кава. Ще одна музична новинка від наших українських виконавців для вас. Від Kate Soul, «Коли я вже не вивожу». Думаю, дуже така відгукнеться багатьом ця пісня. Пісня, коли це фраза, яку люди повторюють собі кожен день в різних куточках світу і за різних обставин, особливо ми всі і в умовах, в яких живуть зараз українці. Каже артистка, думаю, нам варто перестати вимагати від себе більшого. Вона про те, що не треба могти все, достатньо могти щось. Тож давайте послухаємо пісню прем'єра «Коли я вже не вивожу» Kate Soul на радіо Сяєво. Насолоджуйтесь.

0: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити. А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
1: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
2: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус 5000 гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067 313 44 04. 067 313 44 04.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа й усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
5: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
6: Створюйте простір за громад, де кожна деталь працює на стиль. Плитка, сантехніка та підлогові покриття – тут і зараз. Ваше рішення на поверхні. А громад.
7: Пончик за маму. І за тата. Пончик за брата.
8: Та скільки їх там у тебе є?
7: Кого, родичів чи пончиків?
8: Пончиків.
7: Багато.
9: Добре діле, виборі.
8: Найсмачніші пончики знайдеш на кожній з локацій.
7: Майамі. Ням-ням.
9: Слава Україні.
10: Все.
11: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
1: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
2: Акція триває з 10 березня по 30 листопада.
1: MedLab
0: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
1: MedLab
0: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
1: MedLab
0: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка – мінус 20% на аналізи до 30 вересня.
1: Поспішайте, Коломия театральна, 28.
0: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
2: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Смачно і швидко пообідати лише за 180 гривень. Ресторан «Оазис» запрошує на бізнес-ланчі.
12: Страви обирайте самі.
1: Від 5 порцій – безкоштовна доставка в офіс. «Оазис», Коломия, бульвар Лесі Українки, 4/1.
12: Меню та телефон в інстаграм ресторану.
0: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Клавдія Петрівна з треком «Їде дах» на хвилях Радіо Сяєв 11.51. Друзі, шоу-рамкова кава завершується і добігає кінця мій ефірний час. Далі очікуйте випуск прикарпатських новин рівно о 12 годині. Вам гарного, легкого, мирного дня. Ми з вами почуємося завтра о 8 годині ранку, тож обов'язково микайтеся, прокидайтеся разом зі мною. З вами була Уляна Калин. Почуємось.

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Вітаю в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. До Коломиї назавжди повертається Богдан Савчук. Кортеж з тілом захисника прибуде до Коломиї сьогодні о 16-й годині зі сторони Чернівців. Кортеж прослідує вулицями Мазепи, Бандери, Січових Стрільців, Тарабалки, Петлюри, Франка, Театральної до Катедрального собору Преображення Христового Української греко-католицької церкви. Парастас у соборі відбудеться о 17-й годині. Чин похорону розпочнеться в середу 30 вересня о 10-й ранку. Поховають захисника на Алеї Слави. Висловлює щирі співчуття рідним, близьким, побратимам загиблого героя, світла пам'ять і вічна слава захиснику України.

0: 29 вересня – День пам'яті жертв Бабиного Яру. У вересні 1941 року в окупованому нацистами Києві розпочалися масові розстріли в Бабиному Яру. Лише 29 і 30 вересня там було вбито понад 33 тисячі євреїв. У наступні роки жертвами нацистського терору стали також роми, військовополонені, пацієнти психіатричної лікарні та інші цивільні. Бабин Яр став одним із символів Голокосту і водночас нагадуванням про те, до чого призводять ненависть, дискримінація та переслідування людей за їхнім походженням, переконаннями чи іншими ознаками. Сьогодні Україна знову живе в умовах терору та війни. Російська агресія несе масові вбивства, цивільних, катування, депортації, руйнування міст і сіл. Ударів зазнають і місця, пов'язані з історичною пам'яттю, зокрема, меморіальний комплекс «Бабин Яр» у Києві. Смертельна ДТП на Надвірнянщині. Аварія зі смертельним наслідком стала сьогодні близько 6:50 ранку в селищі Ланчин Надвірнянського району. Попередньо встановлено, що 68-річний мешканець Надвірнянщини, керуючи автомобілем Honda Kona, допустив наїзд на жінку-пішохода. Від отриманих травм потерпіла загинула. На місці аварії працюють слідчо-оперативна група, слідчі слідчого управління та спеціаліст-криміналіст. За фактом дорожньо-транспортної пригоди правоохоронці проводять першочергові слідчі дії. Наразі встановлюють всі обставини та причини аварії. Ой, піду я до млина. Під такою назвою на Прикарпатті провели свято обжинків, ініційоване обласною просвітою. Під час заходу демонстрували українські весільні традиції та виконували народні пісні. Особливу увагу приділили млинарству.
1: Назва така, що свято обжинків, і ми кожного року просвіта організовуємо таке свято, бо вже пройшло літо, настала осінь, і наші господарі вже зібрали весь урожай і збираються до млина. А осінь – то і час, і весіль, тому що каравай був гарний, смачний, пишний. Ми хочемо, кажуть в народі, щоб він вдався нам, то треба брати воду із 7 криниць ще не початих, від 7 корів масло і від 7 млинів муку, борошно.
2: Від сьогоднішнього заходу в мене дуже позитивні враження. Ще й до війни тут завжди проводили такі дуже цікаві заходи. Навіть, я не знаю, я більше ніде не була на таких цікавих заходах, як проводяться в нас у просвіті. Це я вам чесно кажу, так, від душі, від душі.
0: Рецепти, які роками передавали з уст в уста, відтепер в окремій книжці. У Галичі презентували збірку «Кулінарні рецепти галицьких газдинь». Усі 16 страв з видання господині приготували для гостей свята. Чим частували, слухайте далі.
3: Пекти коровай у великій печі та вимішувати тісто всім селом під обрядові пісні. Так у Сапогові готувалися до кожного весілля. Тепер цей рецепт увійшов до кулінарної збірки.
4: Жінки коло 6, коло 10 жінок було. І пекли. Одна сіяла, друга брала, замішувала, третя. Розбивали яйця, муку, ну розумієте, все разом робилося. Але починали співати «Благослови Боже, і ти Божа я мати». В той коровай набивали багато різних копійок. І так молода копійки викигала з того короваю. І так співали, і так провадилося. Ціле весілля.
3: А от Любов Чорній із Вікторова поділилася родинним секретом приготування борщу з квашеного буряка з додаванням пшона. Кулінарні навички жінка успадкувала від матері і вже передала своїй донці.
5: Має такий насичений, трошки такий кислинку також. І він дуже смачний і ситний.
6: А
5: друга страва – це вареники та й пироги, хто як називає її, з фасолею. Вона теж дуже така от насичена страва домашня. Її колись батьки стародавно варили, бо не було так, як колись тепер все є, все були пироги і борщ. на свята, на то, на неділю переважно.
3: А серед кулінарних надбань села Дорогів – голубці з тертої бульби. Господиня Іванна готує їх за рецептом бабусі та подає із грибною підливкою чи шкварками.
7: Тепер в сучасному світі вже рідко хто такі голубці готує, тому що переважно тільки з рису і з фаршу. А тут треба і картоплю начистити, і натерти своїми руками на дрібненькій терці, так що трошки треба попрацювати. Знаєте, Дургівська ця страва, вона популярна в нашому селі, а в моїй сім'ї вона готується стабільно, один раз на тиждень.
3: Рецепти для книжки збирали в усіх селах Галицької громади під час краєзнавчої мистецької акції. Організатори кажуть, хотіли зафіксувати страви, які господині готували роками.
8: Кожна господиня в селі презентувала свою страву. Страву, яка передавалася донечці від матері, страву, яка передавалася бабусею до своєї онучки. Часом не записано в книжці, а просто зі слів, просто зроблено на око, скільки тісто забере, зроблено все з любов'ю. І для того, щоб вона косматеріалізувалася, ці ідеї, ці традиції, ми видали таку книжечку «Кулінарні рецепти галицьких гостинь».
3: Прочитати книгу рецептів можна у бібліотеках Галицької громади.
0: Сьогодні в Коломиї відбудеться благодійний концерт виконавця «Камрада». На сцені Палацу культури та мистецтв «Народний дім» прозвучать його пісні наживо. Початок концерту о 19-й годині. Всі кошти передадуть для Збройних сил України.

0: дня рідна Коломия. Мене звати Рома Камрад, я кавер-виконавець та виконавець власних пісень. Щиро всіх запрошую на благодійний концерт, який відбудеться 29 вересня о 19:00 в нашому народному домі. Ми будемо співати мої пісні, а також зробимо благе діло, зберемо на наше військо, на 10-ту штурмову бригаду. 150 тисяч хочемо зібрати на сітки. З вас явка, з мене концерт. Так що давайте зробимо спільне класне діло разом. Побачимось.
1: Також у Коломиї відбудеться незабаром концерт гуцула-хулігана Василя Мельниковича.
2: Дай Боже вам здоров'я, пані і панове. Вітаю вас, друзі і подрузі. Привіт вам, тінейджери, студенти і школярі. І всі, хто любить українську драйвову музику. Я Василь Мельникович, або ви мене знаєте як гуцул-хуліган. І я хочу вас запросити усіх на мій великий концерт, який відбудеться 17 жовтня в Коломиї. 18:00, приходьте, я буду вас чекати. Буде гарна, гаряча українська музика, атмосферний вечір, а головне, ми з вами зробимо добру справу. Задонатимо і допоможемо нашим захисникам. Я чекаю вас. Місто Коломия, 17 жовтня. Локомотив. Квитки на сайті Контрамарки або ж в касі Локомотиву. Ваш гуцул-хуліган Василь Мельникович. Гойра!
3: Гойра, веселе!
1: Це були новини на Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Залишайтесь з нами, щоб знати більше. Почуємось!

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
2: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста в Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину «Най-най».
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
4: Автоплюс. Обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. Автоплюс. В дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Іллінцях.
5: Тактичне спорядження «Ювін Протект» стоїть на службі у десятків тисяч захисників України і є головним вибором тих, хто виконує найскладніші завдання. Виробництво «Ювін» в Нижньому Вербіжі об'єднує тих, хто прагне професійного розвитку і хоче створювати продукти, які наближають нашу перемогу. Ми цінуємо нашу команду, підтримку громади і дякуємо кожному українцю, хто будує надійний і ефективний тил. Разом з нами. Слава Україні!
6: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
7: Пронто! Третя піца у подарунок.
8: Четвертий рол теж.
7: До 20% знижки на самовиніс.
8: До 10% кешбеку та мінус 100 гривень на перше замовлення в застосунку.
7: Якщо запізнимось,
8: піца або рол безкоштовно.
7: Пронто! Ми серйозно не знаємо, що ще додати.
8: Замовляйте просто зараз.
1: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу водіїв вантажних автомобілів 3-5 тонн, експедиторів та помічників експедитора. Офіційне працевлаштування та висока зарплата. Досвід роботи не обов'язковий. Звертайтесь, Коломия, вулиця Семененка, 1. Прикарпатський торговий дім. Позаду пожежної частини.
9: Знову без світла? Пора зайти в інструмент-центр,
10: де великий вибір генераторів та портативних акумуляторних станцій за доступними цінами.
9: Не чекай темряви. Купуй генератори в інструмент-центрі. Верховина, Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Генератори в інструмент-центрі, коли світло має бути завжди.
11: Схоже, цього тижня у Стефайно серйозна розмова буде про свинину. Шийка свиняча охолоджена – 249 гривень за кілограм. Ребра свинячі охолоджені – 209 гривень за кілограм. А ще в новій ціні тижня – гомілка, посольська, сосиски Стефайко, сир та інші акційні пропозиції. Завітайте у Стефайно. Акція діє з 24 по 30 вересня включно.
12: Стефайно своїм на стіл.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: інтелектуальне казино з Віктором Поворозником.
1: Вітаю вас, друзі. 12 година 30 хвилин. Як завжди, у цій порі ваша улюблена програма «Інтелектуальне казино». Для вас підготували подарунок. Два квитки на концерт «Камрада», який відбудеться сьогодні в Коломиї в Народному домі ввечері. Отож, два квитки виграє той, хто відповість правильно на запитання і першим надішле свою відповідь мені в інстаграм на сторінку Віктор Поворозник у Дірект. Запитання сьогоднішнього дня. Яка країна є найбільшою за площею в Африці? Я чекаю ваших варіантів, поспішайте, друзі. Хто бажає отримати два квитки на концерт сьогодні співака «Камрада» з Коломиї. Отож, слухаємо, до речі, його пісню на початку програми і чекаю ваших повідомлень.

Інтелектуальне казино в прямому ефірі. Отже, яка країна є найбільшою за площею в Африці? Правильна відповідь – Алжир. Його територія становить приблизно 2 мільйони 381 740 квадратних кілометрів. Вітаємо Василя Огера з перемогою. Сьогодні Василь відповів першим. Він отримує 2 запрошення на концерт «Камрада» в Коломиї сьогодні ввечері в Народному домі. Бажаємо вам приємного перегляду, Василю, а вам, шановні радіослухачі, вдалого дня. Залишайтесь тільки з нами і тільки на Радіо Сяйво.

0: Інтелектуальне казино з Віктором Поворозником.
1: Реклама. М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.

0: плиточка.
1: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
2: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
3: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
2: Коломия. Чорновола 2.
3: Велка. Ту Техноцентр.
4: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
5: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067 313 44 04, 067 313 44 04.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому у магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка.
9: На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки.
8: Будова. Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
10: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
11: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
12: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
13: Акція триває з 10 березня по 30 листопада.
14: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: 13 година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
3: В ефірі новини, у студії Віктор Поворозник. Вітаю вас. Херсонщина в музиці, смаках, мистецтві та спогадах. В Івано-Франківську влаштували фестиваль «Вітер нині південний», аби познайомити прикарпатців з культурою краю. Як усе відбувалось, слухайте далі.
4: Показати Херсонщину іншою. Саме таким було одне з головних завдань фестивалю, розповідають організатори.
5: Такий фестиваль, він, по-перше, вас знайомить з нами, а по-друге, він дозволяє нас просто стати ближчими не лише в плані «Ви нам допомагаєте, вам за це дякуємо», а ми вам ще й хочемо зверху розказати про нас. Ось. І загалом ми не хочемо, щоб Херсонщину згадували тільки в ключі того, що зараз там по факту відбувається, там все дуже сумно в нашому краї, але щоб ми вам змогли показати те, чим ми пишаємося.
4: Відтворити атмосферу рідного краю намагалися через його традиції та сучасну культуру. На фестивалі можна було скуштувати херсонські смаколики, придбати вироби місцевих майстрів, послухати музику та дізнатися більше про спадщину краю. Окрема частина програми – публічні дискусії.
6: Ми намагаємося зробити все, щоб цей голос був почутий.
7: Це такий мікс погляду того, чим наповнювати важливо Херсон, для того, щоб в Херсон могли люди повертатись, коли безпека цього дозволить. А з іншого боку, це проекти і думки щодо того, яким бачать Херсон і що хочуть бачити в Херсоні ті люди, які наразі проживають за межами Херсону, херсонці, які наразі не вдома.
4: Для херсонців, які нині далеко від рідної області, фестиваль став ще й можливістю зустрітися із земляками.
8: Херсон – це моє рідне місто, і мені хотілося б хоч трошки почувати себе як вдома, тому що, на жаль, ні в Польщі це не можна зробити, зрозуміло, і в деяких містах України також нема цього вайбу, цього колориту нашого південного, тому дуже хотілося хоча б трошки побачити наших людей, поспілкуватися з ними, побачити, в принципі, наші кавуни і все таке.
4: Та вітер нині південний не лише про культуру. Під час фестивалю збирали кошти на підтримку 34-ї окремої бригади морської піхоти.
3: Відбір до фіналу Всеукраїнського фестивалю сучасної пісні «Червона рута» відбувся в Івано-Франківську. Захід зібрав понад 150 учасників з усього Прикарпаття.
9: Фестиваль проводиться вже понад 35 років. Цьогоріч відбіркові етапи проводили в Одесі, Дніпрі, Миколаєві, Херсоні та інших прифронтових містах України.
10: Зараз «Червона рута» трансформується відповідно до вимог часу. З'явилася військова пісня, військовий реп, сучасний український. Це пісні, які народжені війною, які є не розважальними, а виховними. Процес відбору учасників проходить досить динамічно. Все, що необхідно, це виконання трьох пісень українською мовою.
11: Сьогодні Прикарпаття з великим задоволенням проводить відбірковий конкурс. І, звичайно, що потрібно приймати участь у таких конкурсах, заявляти про себе, адже Прикарпаття завжди славилося обдарованою молоддю. Але хочу сказати, що вся молодь наша обдарована. І коли я була на репетиції, це дійсно вражає вокал, вражає сучасна музика і ще більше вражає авторські пісні.
9: На 16-й конкурсний відбір зареєстрували 37 заявок. Свої сили у ньому продемонстрували як сольні виконавці, так і музичні гурти.
12: Приготування для мене були такі особливі, бо співатиму пісню «Любов», автором якої є захисник, герой Валентин Ємбрик. Я знайшов свою панацею, її звати «Музика», і я живу нею. Так писав Валентин. Я захоплююся, направду, всіма учасниками, бо бачу, є і маленькі дітки, є і дорослі люди. І мені дуже приємно, що так багато учасників зібралося.
9: До фіналу увійшли 8 колективів, які представили свої виступи у трьох номінаціях – поп, рок та танцювальній. Фінал «Червоної рути» відбудеться наступного року.
3: 1 жовтня в Коломиї виступатиме гурт «Медовий полин». Відбудеться виступ о 20-й годині біля міської ратуші в межах відзначення Дня захисників і захисниць України.
13: Добрий дуже день! На зв'язку «Медовий полин». Хочемо запросити вас на концерт до нас на Покрово-фест в місто Коломия 1-2 жовтня. Медовий полин запрошує!
3: Це все на цю годину. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Залишайтесь з нами. Почуємось.
14: Дай Боже вам здоров'я, пані і панове. Вітаю вас, друзі і подрузі. Привіт вам, тінейджери, студенти і школярі. І всі, хто любить українську драйвову музику. Я Василь Мельникович, або ви мене знаєте як Гуцул Хуліган. І я хочу вас запросити усіх на мій великий концерт, який відбудеться 17 жовтня в Коломиї. 18:00, приходьте, я буду вас чекати. Буде гарна, гаряча українська музика, атмосферний вечір, а головне, ми з вами зробимо добру справу. Задонатимо і допоможемо нашим захисникам. Я чекаю вас. Місто Коломия, 17 жовтня. Локомотив. Квитки на сайті Контрамарки або ж в касі Локомотиву. Ваш Гуцул Хуліган. Василь Мельникович. Гой!

0: території автостанції.
1: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва». Галерея дверей – це безліч ідей. Міжкімнатні вхідні, доступні і зручні. У нас двері, вікна замовляєш? Гарантію маєш. Заходьте, Коломиї, вулиця Оренштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого Радсу. Галерея дверей плюс величезний досвід роботи, надійність та довговічність. Знижки кожному захиснику.
2: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес».
3: Комбо 1.
2: Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень.
3: Комбо 2.
2: Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень.
3: Смачний обід
2: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
4: Експрес завжди по дорозі.
5: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
6: Схоже, цього тижня у Стефайно серйозна розмова буде про свинину. Шийка свиняча охолоджена – 249 гривень за кілограм. Ребра свинячі охолоджені – 209 гривень за кілограм. А ще в новій ціні тижня – гомілка, посольська, сосиски Стефайко, сир та інші акційні пропозиції. Завітайте у Стефайно. Акція діє з 24 по 30 вересня включно.
7: Стефайно своїм на стіл.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ МТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
1: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
2: В Бістро Експрес з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
3: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
4: Асортимент «Вагромат» говорить сам за себе, тому і вибір стає очевидним. Плитка, сантехніка, підлогові покриття для стильного оновлення простору доступні тут і зараз. Створюйте інтер'єр, де кожна деталь працює на результат. Ваше рішення на поверхні. «Вагромат».
5: Пончик за маму і за тата. Пончик за брата.
6: Та скільки їх там у тебе є?
5: Кого, родичів чи пончиків?
6: Пончиків.
5: Багато.
7: Добре діля, ми борі.
6: Найсмачніші пончики знайдеш на кожній з локацій.
5: Майамі. Ням-ням.
7: Слава Україні.
8: Все.
9: Медплаза. Ваше здоров'я у надійних руках. Профілактика, діагностика, консультації, лікування всіх видів захворювань, операції різних видів та складності. Надання абсолютно всіх послуг для здорового життя дітей та дорослих. Не треба їхати далеко, приходьте до нас. Місто Коломия, вулиця Гетьмана Мазепи, 161. Медплаза. Ви обираєте, ми відповідаємо.
10: А знаєте, що найцінніше у світі? Емоції, які залишаються після нього.
11: Створіть свою особливу історію у банкет-холі «Вілла Фамілія». А зараз для ваших свят діє спеціальна пропозиція. Дізнавайтеся деталі та бронюйте свою дату.
10: Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
12: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
0: Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: В ефірі новини, у студії Віктор Поворозник. Вітаю вас. Пасажирський мікроавтобус для українських військових авто вдалося придбати зусиллями коломийської волонтерської спільноти «САДН» та небайдужих краян з-за кордону. Цей транспортний засіб передали воїнам 118-ї окремої бригади територіальної оборони.
3: Волонтери «САДН» – це коломийська спільнота, створена для підтримки самохідно-артилерійського дивізіону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Це не масштабна організація, а група кількох людей, які люблять Україну і щиро бажають їй перемоги. Тому завжди допомагають нашим Збройним силам.
4: Це автомобіль пасажирського такого комплектації пасажирської, бо є необхідність перевезення цілого підрозділу невеличкого. Дуже важкий проект був, машину пригнали і машина тут вийшла з ладу, ремонт двигуна робили. Що дякуємо Степану Волощуку, що вклався в цей ремонт. Дуже дороговартісний ремонт вийшов, але в кінцевому результаті машина працює, все добре. Організація невеличка, що наш колектив, там 5 чоловік. Тож, дякуючи спільноті, яка долучається з-за кордону, то великий ще внесок наші сувеніри приносять, такий фінансовий, підтримка велика. Мирослав Ясінський багато допомагає, що вироби продаються. Так ось назбираємо кошти на ці речі. Зараз на підході ще одна машина для цього ж підрозділу, але вона теж у ремонті на даному етапі. Докомплектовується, буде передаватися.
3: Військові зазначають, такі авто на передовій – це не розкіш, а витратний матеріал, який рятує життя. На ньому бійці зможуть оперативно пересуватися під обстрілами та підвозити необхідну провізію і боєкомплекти на позиції.
5: Перше, я хотів би, звісно, подякувати волонтерській організації. Це у нас вже другий автомобіль, який ми від них отримуємо. Також ми отримуємо і не тільки автомобілі, допомогу різними видами забезпечення. А по цьому автомобілю, то він буде виконувати завдання по поводу перевозення особового складу. Так як цей автомобіль рахується пасажирський, то щоб великі автобуси, наприклад, не використовувати, є зараз залежність така, що 6-10 чоловік на навчання поїхати забрати або з навчанів, так само якийсь підвоз матеріальних засобів. Це, звісно, непоганий буде, хороший автомобіль. Тим паче вони його обслужили хорошо, щоб проїхалися, провірили, все чітко.
3: Робота коломийських волонтерів не зупиняється ні на день. З перших днів повномасштабного вторгнення об'єднання «САДН» системно допомагає армії. І зупинятися на досягнутому не збираються. Попереду нові збори, адже фронт щодня потребує нашої підтримки.
6: Проєктів дуже багато і завжди потрібно над ним працювати. Також зараз ще є один проєкт, над яким працюємо. Він ще не завершений в процесі. Це допомога батальйону «Стриж» 10-ї бригади, потрібні комплектуючі до безпілотних літальних апаратів. Тому ми відкрили проєкт, допомагаємо. І зараз до Покрови задумали, що для цього проєкту розіграється iPhone 17 Pro, хто не байдужий. Там не є така велика сума, 500 гривень донату, і можна отримати подарунок iPhone 17. Як ви знаєте, постійно працюємо, бо роботи є багато і багато. Не одному підрозділу допомагається, а допомагається різним підрозділам, як і десятка, і ССО, ЗРТРО, багато. Хто звертається, по можливості стараємось допомагати. Більшість зараз ми маємо допомогу завдяки закордонним.
3: Транспортний засіб пройшов повне технічне обслуговування і вже вирушив на передову, де допомагатиме нашим захисникам виконувати бойові завдання та рятувати життя.
2: Це все на цю годину. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Залишайтесь з нами. Почуємось.
1: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу.
2: 30 вересня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний 3-8 метрів на секунду. Температура повітря вночі 2-7 тепла. На поверхні ґрунту заморозки 0-5 градусів. Вдень 17-22 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 8-13 з позначкою плюс. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
0: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Ну ось і вона – реклама.
1: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
2: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
3: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.

0: Будмікс – усе для покрівлі та огорожі. Будмікс – великий вибір матеріалів. Завітайте, Коломия Карпатська, 27.
1: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
4: Автоплюс. Обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. Автоплюс. В дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Іллінцях.
5: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
6: Пронто! Третя піца у подарунок.
7: Четвертий рол теж.
6: До 20% знижки на самовиніс.
7: До 10% кешбеку та мінус 100 гривень на перше замовлення в застосунку.
6: Якщо запізнимось,
7: піца або рол безкоштовно.
6: Пронто! Ми серйозно не знаємо, що ще додати.
7: Замовляйте просто зараз.
0: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу водіїв вантажних автомобілів 3-5 тонн, експедиторів та помічників експедитора, офіційне працевлаштування та висока зарплата.
8: Досвід роботи не обов'язковий.
0: Звертайтесь, Коломия, вулиця Семененка, 1. Прикарпатський торговий дім.
8: Позаду пожежної частини.
9: А я тобі казала пилку купити?
10: Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
0: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
2: Акція триває з 10 вересня по 30 листопада.
0: MedLab
11: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
0: MedLab
11: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
0: MedLab
11: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка – мінус 20% на аналізи до 30 вересня.
0: Поспішайте, Коломия Театральна, 28.
11: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
2: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
2: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
3: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
0: Соціальна реклама.
5: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями. Там, де вам справді добре.
0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 30 вересня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний – 3,8 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 2,7 тепла. На поверхні ґрунту заморозки – 0,5 градусів. Вдень 17-22 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 8-13 з позначкою плюс. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
6: Інформація прозвучала на правах реклами.
5: Радіо Сяйво. Радіо Сяйво.

Пьяны мисти, парадам путем привит, справа не втопи. Сорі, я муалетін, в пошуках принцесу, може, допоможе чин. Вона стілить моє серце, краще медицин. А очей не дай зімкнути вночі кофеї. Змінив десятки сенсів, вже неважливо з ким ідати. Стільки часу пройшло, пам'ятаю було, але все це давно на дно. Дзвінок на екрані, твоє ім'я. Повір, не будем раді, ні ти, ні я. Розумію, схоже, почуваю.

0: реклама. Дні скандинавського сну в Юск.
1: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
0: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
1: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
2: Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
5: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. 8-годинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті.
8: Чекаємо!
7: Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б.
8: Біля магазину «Най-Най».
9: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
10: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому у магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка.
11: На всі товари без акційних цін
10: покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
12: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
13: Знову без світла? Пора зайти в інструмент-центр.
14: Де великий вибір генераторів та портативних акумуляторних станцій за доступними цінами.
13: Не чекай темряви. Купуй генератори в інструмент-центрі. Верховина, Косів, Бандери 7, Коломия Грушевського 50 та Мазепи 55. Генератори в інструмент-центрі, коли світло має бути завжди.
15: Схоже, цього тижня у Стефайно серйозна розмова буде про свинину. Шийка свиняча охолоджена – 249 гривень за кілограм. Ребра свинячі охолоджені – 209 гривень за кілограм. А ще в новій ціні тижня – гомілка, посольська, сосиски Стефайко, сир та інші акційні пропозиції. Завітайте у Стефайно. Акція діє з 24 по 30 вересня включно.
16: Стефайно своїм на стіл.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Вітаю в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. До Коломиї назавжди повертається Богдан Савчук. Кортеж із тілом захисника прибуде до Коломиї сьогодні о 16 годині зі сторони Чернівців. Кортеж прослідує вулицями Мазепи, Бандери, Січових Стрільців, Тарабалки, Петлюри, Франка, Театральної до Катедрального собору Преображення Христового Української греко-католицької церкви. Парастас у соборі відбудеться о 17 годині. Чин похорону розпочнеться в середу 30 вересня о 10 годині. Поховають захисника на Алеї Слави. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, побратимам загиблого героя. Світла пам'ять і вічна слава захиснику України. Зміцнення стійкості в громадах. Карітас Коломия навчає фахівців громад протидіяти вигоранню. Тренінги вже відбулися в Обертинській та Отинійській громадах.
3: Благодійний фонд «Карітас Коломия» реалізовує серію практичних тренінгів із протидії вигоранню та збереження ментального здоров'я для працівників соціальної сфери, освітян-медиків, волонтерів і фахівців місцевого самоврядування.
4: Люди, котрі безпосередньо працюють зі зверненнями, потребами інших людей, також переживають непрості часи. Такі тренінги щодо зміцнення стійкості є дуже корисними для того, щоб люди могли витримувати навантаження. Це перенести, не шкодячи ані собі, ані своїм сім'ям.
3: Серії тренінгів вже відбулися в Обертинській та Отинійських селищних громадах. Проєкт «Зміцнення стійкості в громадах» втілюється за підтримки міжнародної організації «Портікус». Його головна мета – надати практичну допомогу фахівцям, які щодня працюють із людьми в умовах війни та постійного стресу. Програма тренінгів охоплює методики саморегуляції, діагностику стадій професійного виснаження, техніки збереження ресурсів під час роботи з чужим болем, інструменти побудови довіри в колективі та розв'язання конфліктів.
5: Це те, що зараз дуже необхідно в ці складні часи, в часи великих викликів. Потрібно, корисно, в першу чергу, для ментального здоров'я працівників.
6: Отримала корисну інформацію, яку буду застосовувати в своїй праці, в своїй роботі.
7: Нас навчили любити себе.
8: Багато нового нам пригодиться і для себе, і для інших.
9: У деякій мірі заспокоїлась, дуже приємна обстановка, люди, взагалі дуже класно. Це такий час, де можна так розслабитися.
10: Дізналася, як діяти у різних кризових ситуаціях, а також зрозуміла, що потрібно виставити все-таки свої кордони в різних ситуаціях.
11: Приємно було прийти на цей такий ваш тренінг, щось таке нове для мене.
12: Мені сподобалося співпраця з цим колективом, з цією командою.
13: Хотіли би, щоб ще більше проводили такі міроприємства.
11: Дякую, що нас навчали.
14: Ви нам, як тренерам, відкрилися.
15: Бажаю щиро вам дбати про своє ментальне здоров'я, дбати про своїх клієнтів, своїх отримувачів, дбати про свій відпочинок і роботу. З таким приємним відчуттям іти додому, що я зробив сьогодні щось прекрасне для цього світу, що зробив для того, щоб те, що зараз відбувається в нашій країні, я зробив крок вперед для того, щоб ми були ближче до перемоги.
3: Щоденний контакт із чужим болем, втратами та складними життєвими обставинами виснажує емоційно. Без спеціальних навичок відновлення фахівці ризикують зазнати професійного вигорання. Карітас Коломия продовжує проєкт і вже готує проведення аналогічних виїзних навчань для наступних громад області, підсумував Сергій Треф'як.
4: Далі план є в тому, щоб мати ще заключну велику зустріч. І ми надіємося, що оці зустрічі з нашими фахівцями, один з одним, обмін досвідом, допоможе їм бути хоч трішки стійкішими у цей важкий час.
2: Ви слухаєте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.

0: Реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».

0: Марка Федик.
1: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
2: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
1: Коломия, Чорновола 2.
2: Велка, тут Техноцентр.
3: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
4: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
3: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
5: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині – ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
7: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа й усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає «Вілла Фамілія».
8: Тактичне спорядження «Ювін Протект» стоїть на службі у десятків тисяч захисників України і є головним вибором тих, хто виконує найскладніші завдання. Виробництво «Ювін» в Нижньому Вербіжі об'єднує тих, хто прагне професійного розвитку і хоче створювати продукти, які наближають нашу перемогу. Ми цінуємо нашу команду, підтримку громади і дякуємо кожному українцю, хто будує надійний і ефективний тил. Разом з нами. Слава Україні!
9: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
4: Сучасна оперативна гінекологія – повернення до звичного життя вже за 1-2 дні. Проводимо малоінвазивні оперативні втручання, лапароскопія, гістероскопія, реконструктивні пластичні операції, а також хірургічні та урологічні операції на новому обладнанні під сучасним знеболенням і застосуванням інгаляційної анестезії. «Медплаза» – професійно, безболісно та безпечно.
10: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
11: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
12: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 30 вересня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний – 3,8 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 2,7 тепла. На поверхні ґрунту заморозки – 0,5 градусів. Вдень – 17-22 з позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вдень – 8-13 з позначкою «плюс». Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у «Кузні» затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. «Кузня» – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: і вона – реклама.
1: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона, створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас! Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою.

0: Орел і Ташка.
1: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин, вигідні знижки, доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
2: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
1: Акційні ціни на ламінат і линолеум у магазині «Будмікс». Приходь та обирай. Коломия Карпатська, 27. «Будмікс» – магазин акційних цін.
3: Акція діє з 27 серпня по 31 грудня.
4: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
5: Створюйте простір, де кожна деталь працює на стиль. «Агромат» – рішення на поверхні.
6: Ронто! Третя піца у подарунок.
7: Четвертий рол теж.
6: До 20% знижки на самовиніс.
7: До 10% кешбеку та мінус 100 гривень на перше замовлення в застосунку.
6: Якщо запізнимось,
7: піца або рол безкоштовно.
6: Ронто! Ми серйозно не знаємо, що ще додати.
7: Замовляйте просто зараз.
3: Акція дії до 21 грудня 2021 року.
8: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
1: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
3: Акція триває з 10 березня по 30 листопада.
9: Схоже, цього тижня у Стефайно серйозна розмова буде про свинину. Шийка свиняча охолоджена – 249 гривень за кілограм. Ребра свинячі охолоджені – 209 гривень за кілограм. А ще в новій ціні тижня – гомілка, посольська, сосиски Стефайко, сир та інші акційні пропозиції. Завітайте у Стефайно. Акція діє з 24 по 30 вересня включно.
10: Стефайно своїм на стіл.
11: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ МТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

Зеленський відповів на петицію про позбавлення Потапа звання заслуженого артиста. Дрони атакували пункт пропуску на кордоні Росії та Білорусі, а Польща хоче дозволити пілотам збивати російські дрони і ракети без візуальної ідентифікації. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.

В ефірі новини на радіо «Сяйво» в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! До Коломиї назавжди повертається Богдан Савчук. Кортеж із тілом захисника, навідника десантно-штурмового відділення батальйону морської піхоти 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського, матроса Богдана Савчука, прибуде до Коломиї сьогодні о 16:00 зі сторони Чернівців. Кортеж прослідує вулицями Мазепи, Бандери, Січових стрільців, Тарабалки, Петлюри, Франка, Театральною до Катедрального собору Преображення Христового у ГКЦ. Перестас у соборі відбудеться о 17:00. Чин похорону розпочнеться у середу, 30 вересня о 10:00. Поховають захисника на Алеї Слави. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам загиблого героя. Світла пам'ять і вічна слава захиснику України.

0: Українські військові уразили низку важливих військових об'єктів російських окупантів. Як повідомили у Генштабі, протягом 28 вересня та в ніч на 29 вересня сили оборони атакували російську радіолокаційну станцію «Каста» в Мангуші на Донеччині. Також в Луганській області уразили два пункти управління безпілотниками. Крім того, українські військові атакували три склади боєприпасів на Луганщині, Харківщині та Донеччині. У Комишзорі на Запоріжжі уразили склад матеріально-технічних засобів російських військ. У Генштабі зазначають, що сили оборони системно атакують склади та об'єкти, пов'язані із застосуванням російських безпілотників. Польща планує спростити правила застосування зброї військовими пілотами у разі порушення повітряного простору. Зараз польський пілот перед застосуванням зброї має наблизитися до цілі та візуально визначити, що це за об'єкт. Міністерство оборони хоче скасувати цю вимогу. Після змін для ухвалення рішення буде достатньо даних радара. За словами заступника міністра оборони Польщі Цезарія Томчика, це дозволить швидше реагувати на дрони та ракети, які порушують польський повітряний простір. У ніч на 29 вересня безпілотники атакували російський пункт пропуску «Красний камінь» на кордоні з Білоруссю. За повідомленням телеграм-каналу «Супернова Плюс», внаслідок атаки пошкоджена інфраструктура пункту. На оприлюднених кадрах видно наслідки пожежі. Через пошкодження робота пункту пропуску може бути ускладнена. «Красний камінь» розташований на російському боці кордону навпроти білоруського пункту пропуску селище. Президент Володимир Зеленський відповів на петицію щодо позбавлення співака Потапа почесного звання «Заслужений артист України». Петиція набрала понад 25 тисяч голосів, необхідних для її розгляду. Зеленський зазначив, що позбавити державної нагороди можна, зокрема, за рішенням суду або в межах санкцій. Президент направив звернення прем'єр-міністру та виконувачу обов'язків голови СБУ. Він попросив опрацювати порушене в петиції питання відповідно до їхніх повноважень. У вівторок, 29 вересня, середній курс долара в обмінних пунктах складає 45 гривень 0 копійок, а євро коштує 51 гривню 60 копійок. Про це повідомляє фінансовий портал Мінфін. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!
1: Я загинув у битві, я уже вбитий. Довкола мене тіла ворогів. Я пішов незборимо, грюкнув дверима. Я за собою не лишив боргів.

0: Реклама.
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
2: Вікно Плюс – офіційний партнер компанії ВЕКА. Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.
3: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес».
4: Комбо 1.
3: Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною – всього за 149 гривень.
4: Комбо

0: забудь.
1: Пончик за маму і за тата. Пончик за брата.
2: Та скільки їх там у тебе є?
1: Кого, родичів чи пончиків?
2: Пончиків.
1: Багато.
3: Добре ділянки, борі.
2: Найсмачніші пончики знайдеш на кожній з локацій.
1: Майамі. Ням-ням.
3: Слава Україні.
4: Все.
5: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу водіїв вантажних автомобілів 3-5 тонн, експедиторів та помічників експедитора. Офіційне працевлаштування та висока зарплата. Досвід роботи не обов'язковий. Звертайтесь, Коломия, вулиця Симоненка, 1. Прикарпатський торговий дім. Позаду пожежної частини.
6: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
5: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия», «Грушевського 50» та «Мазепи 55».
7: Акція триває з 10 березня по 30 листопада.
5: MedLab
8: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
5: MedLab
8: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
5: MedLab
8: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 30 вересня.
5: Поспішайте. Коломия театральна, 28.
8: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
7: Ліцензія номер 57-1609 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах. Гуртожиток чи гуртожиток? Як правильно? Правильно, гуртожиток.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 30 вересня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний – 3,8 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 2,7 тепла. На поверхні ґрунту заморозки – 0,5 градусів. Вдень – 17-22 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень – 8-13 з позначкою плюс. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Пама. Дні скандинавського сну в Юск.
1: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
0: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
1: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
2: Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
1: Подробиці на Юск.ua.
3: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.

0: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
1: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
2: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста в Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину «Най-най».
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
4: Галерея дверей – це безліч ідей. Міжкімнатні вхідні, доступні і зручні. У нас двері, вікна замовляєш? Гарантію маєш. Заходьте, Коломиї, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ. Галерея дверей плюс величезний досвід роботи, надійність та довговічність. Знижки кожному захиснику.
5: Кращі дизайнерські рішення відповідних компаній та імпортерів за доступними цінами. Все, що потрібно для ремонту, в одній локації. Менс Простір. Простір ідей та рішень. Місто Івано-Франківськ. Вулиця Галицька, 201Г.
6: В Бістро Експрес з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
7: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
8: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
2: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
8: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

люди каміння. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хтось світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

У Білорусі стартували мобілізаційні навчання. У жовтні вони відбудуться біля кордону з Україною. Балтійські країни посилять контроль за зерном, щоб не допустити російських крадіжок, а Естонія заявила про російський слід у підпалі оборонної компанії. У Кремлі відреагували. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.

ефірі новини на радіо Осяєво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! До Коломиї назавжди повертається Богдан Савчук. Кортеж із тілом захисника, навідника десантно-штурмового відділення батальйону морської піхоти 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського матроса Богдана Савчука прибув до Коломиї сьогодні о 16:00 зі сторони Чернівців. Кортеж прослідував вулицями міста до Катедрального собору Преображення Христового у ГКЦ. Парастас у соборі відбудеться о 17:00. Чин похорону розпочнеться у середу 30 вересня о 10:00. Поховають захисника на Алеї Слави. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам загиблого героя. Світла пам'ять і вічна слава захиснику України.

Латвія, Литва та Естонія посилюють перевірки зерна на кордонах, щоб не допустити ввезення продукції, яку Росія могла викрасти на окупованих територіях України. Україна разом із країнами Балтії працює над спільною системою перевірки походження зерна. Литва вже тестує таку систему через порт Клайпеди. У Латвії з 16 вересня відібрали 4 зразки зерна для лабораторного дослідження у Франції. Планують провести ще 2 відбори. В Україні наголошують, що викрадене зерно не повинно потрапляти на міжнародні ринки під виглядом російської продукції. Також Україна та країни Балтії обговорюють використання балтійських портів для перевезення української аграрної продукції. В Україні готують до масового виробництва нові перехоплювачі для боротьби зі швидкісними повітряними цілями Росії. Секретар РНБО Ігор Клименко повідомив, що нові українські перехоплювачі вже проходять випробування. Частина бойових груп використовує їх на практиці. За його словами, разом із виробниками українська сторона працює над удосконаленням перехоплювачів та збільшенням їхнього виробництва. Потреба в таких засобах зростає через посилення російських повітряних атак. Україна також продовжує співпрацювати з міжнародними партнерами для посилення протиповітряної оборони. Естонські правоохоронці встановили, що підпал будівлі оборонної компанії Мюллером Роботікс у Таллінні був диверсією, організованою російськими спецслужбами. Підпал стався в ніч на 15 серпня. За словами прем'єр-міністра Естонії Крістена Міхала, цей інцидент є частиною ширшої кампанії Росії в Європі. У справі триває розслідування. Підозрюваних уже затримали та взяли під варту. Водночас у Кремлі звинувачення Естонії заперечили. Речник Володимира Путіна Дмитро Пісков назвав їх безпідставними. У Білорусі розпочалися щорічні навчання з мобілізаційної готовності. У них беруть участь місцеві органи влади, військкомати та територіальні війська. Навчання триватимуть до 2 жовтня. Учасники відпрацьовуватимуть дії під час формування територіальних військ і загонів народного ополчення. Окремі навчання у Вітебській та Гомельській областях заплановані на 13-16 жовтня. Гомельська область межує з Україною. У Білорусі військові та воєнізовані навчання регулярно проводять від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. У 2022 році. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: вона реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут». Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.

0: Пиво марка «Федик».
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста. Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому у магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
2: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
3: Сучасна оперативна гінекологія – повернення до звичного життя вже за 1-2 дні. Проводимо малоінвазивні оперативні втручання,
4: лапароскопія, гістероскопія,
3: реконструктивні пластичні операції, а також хірургічні та урологічні.

0: Свиняча охолоджена – 249 гривень за кілограм. Ребра свинячі охолоджені – 209 гривень за кілограм. А ще в новій ціні тижня – гомілка, посольська, сосиски Стефайко, сир та інші акційні пропозиції. Завітайте у Стефайно. Акція діє з 24 по 30 вересня включно.
1: Стефайно своїм на стіл.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 30 вересня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний – 3,8 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 2,7 тепла. На поверхні ґрунту заморозки – 0,5 градусів. Вдень – 17-22 з позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вдень – 8-13 з позначкою «плюс». Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливим,

0: найцікавішим. Фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Реклама.
1: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
2: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
1: Коломия, Чорновола 2.
2: Welcome to Техноцентр.
3: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067 313 44 04, 067 313 44 04.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
6: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
7: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
8: Створюйте простір за громад, де кожна деталь працює на стиль. Плитка, сантехніка та підлогові покриття – тут і зараз. Ваше рішення на поверхні, а громад.
9: Пронто! Третя піца у подарунок.
10: Четвертий рол теж.
9: До 20% знижки на самовиніс.
10: До 10% кешбеку та мінус 100 гривень на перше замовлення в застосунку.
9: Якщо запізнимось,
10: піца або рол безкоштовно.
9: Пронто! Ми серйозно не знаємо, що ще додати.
10: Замовляйте просто зараз.
11: Ми знаємо, як знайти свого лікаря. Медплаза – всі види медичних послуг для дітей та дорослих із зачаття до народження. Від консультації до успішного результату, від діагностування до 100% лікування. Ми не тільки діагностуємо, а й лікуємо та проводимо операції під знеболенням. Медплаза – Коломия, вулиця Гетьмана Мазепи, 161. Професійно, безпечно, надійно.
12: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
13: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия», «Грушевського 50» та «Мазепи 55».
4: Акція триває з 10 березня по 30 листопада.
14: А знаєте, що найцінніше у світі? Емоції, які залишаються після нього.
15: Створіть свою особливу історію у банкет-холі «Вілла Фамілія». А зараз для ваших свят діє спеціальна пропозиція. Дізнавайтеся деталі та бронюйте свою дату.
16: Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
17: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
18: Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23.
19: Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

сайт комунального департаменту Івано-Франківська зазнав хакерських атак. Люди працюють у три зміни. Світлана Онищук розповіла, як Івано-Франківщина готується до зими, а у Білоославському ліцеї зібрали 57 ящиків допомоги для військових на фронті. Про ці та інші новини Прикарпаття вже за мить на радіо Сяйво.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! До Коломиї назавжди повертається Богдан Савчук. Кортеж із тілом захисника-навідника десантно-штурмового відділення батальйону морської піхоти 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського матроса Богдана Савчука прибув до Коломиї сьогодні о 16:00 зі сторони Чернівців. Кортеж прослідував вулицями міста до Катедрального собору Преображення Христового у ГКЦ. Парастас у соборі розпочався о 17:00. Чин похорону розпочнеться у середу 30 вересня о 10:00. Поховають захисника на Алеї Слави. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам загиблого героя. Світла пам'ять і вічна слава захиснику України.

Івано-Франківщина посилює підготовку до зими в умовах війни. Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук повідомила, що область працює над захистом енергетичних об'єктів, формує резерви та готує громади до можливих перебоїв з електроенергією, газом і теплом. За її словами, енергетики працюють цілодобово, щоб посилити захист енергосистеми регіону. Навчальні заклади отримали ще 90 генераторів. Загалом резервними джерелами живлення вже забезпечені понад 650 шкіл разом із філіями. Також на Прикарпатті розвивають сонячну енергетику та когенерацію, щоб збільшити кількість автономних джерел електроенергії. В області наголошують, що готуються до різних сценаріїв та можливих надзвичайних ситуацій узимку. На Прикарпатті до суду скерували обвинувальний акт щодо 29-річного жителя Перегінської громади, якого підозрюють у поширенні порнографічного контенту. За даними поліції, чоловік купував та зберігав на телефоні у хмарному сховищі заборонені фото та відеоматеріали. Серед них, за результатами експертиз, були матеріали з ознаками дитячої порнографії. Правоохоронці також зафіксували факт поширення ним 31-го забороненого файлу іншому користувачеві. Чоловіка затримали у березні. Наразі досудове розслідування завершене, а обвинувальний акт передали до суду. Остаточне рішення у справі ухвалюватиме суд. У Білоославському ліцеї Делятинської громади зібрали 57 ящиків допомоги для українських військових. Благодійну акцію «Дитяча турбота воїнам світла» провели до Дня захисників і захисниць України. До збору долучилися учні, батьки, педагоги та працівники ліцею. Вони зібрали необхідні речі для військовослужбовців. Частину допомоги вже передали на фронт, решту планують відправити найближчим часом. У Коломиї поліцейські охорони затримали чоловіка, який агресивно поводився в магазині та кидався на людей із розбитою пляшкою. На місце після сигналу тривоги приїхала група реагування. Правоохоронці припинили небезпечні дії чоловіка. Затриманий – місцевий житель 1986 року народження. За даними поліції, він був у стані алкогольного сп'яніння. На чоловіка склали адміністративний протокол за дрібне хуліганство. Сайт комунального департаменту Івано-Франківська зазнав кількох хакерських атак і наразі недоступний. За словами директора департаменту Михайла Смушака, через атаки пошкоджено структуру та функціонал сайту, а також частину інформації. Фахівці працюють над відновленням ресурсу, паралельно створюють новий сайт, сучасніший і зручніший для користувачів. Поки новий ресурс не запрацює, актуальні повідомлення департамент публікуватиме на своїй офіційній сторінці у Facebook. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Реклама. Дні скандинавського сну в Юск.
1: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
0: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
1: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
2: Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
1: Подробиці на Юск.ua.

0: куплю.
1: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
2: А ви знали,

0: сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
1: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
2: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
3: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
5: Схоже, цього тижня у Стефайно серйозна розмова буде про свинину. Шийка свиняча охолоджена – 249 гривень за кілограм. Ребра свинячі охолоджені – 209 гривень за кілограм. А ще в новій ціні тижня – гомілка, посольська, сосиски Стефайко, сир та інші акційні пропозиції. Завітайте у Стефайно. Акція діє з 24 по 30 вересня включно.
6: Стефайно своїм на стіл.
7: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
8: Котрий чи котрий? Як правильно? Правильно, котрий.

0: If the world was ending, you come over.
1: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 30 вересня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний – 3,8 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 2,7 тепла. На поверхні ґрунту заморозки – 0,5 градусів. Вдень 17-22 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 8-13 з позначкою плюс. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.
3: Популярний хіт отримав реальний голос. Скайлер переспівала пісню, створену штучним інтелектом.
4: Таблоїд.
3: Казка заспівала разом із військовими оркестрами Слов'янської та Полтавської бригад корпусу «Хартія».
4: Таблоїд.
3: Харків – рідне місто Олександри Заріцької, солістки гурту «Казка». Тож саме в його центрі гурт заспівав разом із військовими оркестрами Слов'янської та Полтавської бригад корпусу «Хартія». Презентували окремий кліп на пісню «Все по колу» в межах музично-документального проєкту «Хартія незалежності».

0: Тобою.
1: Ще й пісня «Червоний мак», яка цього літа стрімко стала одним з головних українських музичних хітів, отримала живе виконання. Співачка Скайлер презентувала нову версію треку, який спочатку існував лише в цифровому виконанні, створеному за допомогою штучного інтелекту. Ніякого штучного інтелекту для вас, ми оживили хіт цього року. Жива музика, живе виконання, хори і все-все-все, написала виконавиця Скайлер «Червоний мак» на радіо «Сяйво».

0: Плюс.
1: Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.
2: Будмікс – усе для покрівлі та огорожі. Будмікс – великий вибір матеріалів. Завітайте, Коломия Карпатська 27.
3: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті.
4: Чекаємо!
3: Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б.
4: Біля магазину «Най-най».
5: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
3: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому у магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
6: Тактичне спорядження «Ювін Протект» стоїть на службі у десятків тисяч захисників України і є головним вибором тих, хто виконує найскладніші завдання. Виробництво «Ювін» в Нижньому Вербіжі об'єднує тих, хто прагне професійного розвитку і хоче створювати продукти, які наближають нашу перемогу. Ми цінуємо нашу команду, підтримку громади і дякуємо кожному українцю, хто будує надійний і ефективний тил. Разом з нами. Слава Україні!
7: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
8: Пончик за маму. І за тата. Пончик за брата.
9: Та скільки їх там у тебе є?
8: Кого, родичів чи пончиків?
9: Пончиків.
8: Багато.
10: Добре діле, виборі.
9: Найсмачніші пончики знайдеш на кожній з локацій.
8: Майамі. Ням-ням.
10: Слава Україні!
11: Все.
12: Пронто! Третя піца у подарунок.
13: Четвертий рол теж.
12: До 20% знижки на самовиніс.
13: До 10% кешбеку та мінус 100 гривень на перше замовлення в застосунку.
12: Якщо запізнимось,
13: піца або рол безкоштовно.
12: Пронто! Ми серйозно не знаємо, що ще додати.
13: Замовляйте просто зараз.
3: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

РФ ударила кабом по школі в Сумах, де перебували діти. Захист від свавільного переміщення та новий статус новонароджених, що змінює новий закон про ВПО, який набуває чинності в жовтні. Уряд виділив понад 518 мільйонів гривень на посилення резервних інформаційних систем України. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.

в ефірі новини на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! До Коломиї назавжди повертається Богдан Савчук. Кортеж із тілом захисника, навідника десантно-штурмового відділення батальйону морської піхоти 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського матроса Богдана Савчука прибув до Коломиї сьогодні зі сторони Чернівців. Кортеж прослідував вулицями міста до Катедрального собору Преображення Христового у ГКЦ. Чин похорону розпочнеться у середу 30 вересня о 10:00. Поховають захисника на Алеї Слави. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам загиблого героя. Світла пам'ять і вічна слава захиснику України.

Російські військові в день 29 вересня завдали 4 ударів керованими авіабомбами по Сумах. Одна з бомб влучила у будівлю школи в Зарічному районі міста. На момент удару там тривали заняття для учнів молодших класів. Близько 100 учнів і працівників перебували в укритті, тому вони не постраждали. Ще один удар припав на приватний житловий сектор, де загинули 2 людей – чоловік і жінка. Щонайменше 6 людей поранені, серед них 3 дітей. Рятувальники та екстрені служби працюють на місцях ударів. Інформація про наслідки атаки уточнюється. Кабінет міністрів виділив понад 518 мільйонів гривень на посилення захисту державних інформаційних систем. Гроші спрямують на створення резервних майданчиків, захищені хмарні сховища, оновлення серверного обладнання та системи резервного копіювання. Це має допомогти державним органам швидше відновлювати роботу важливих сервісів і реєстрів після можливих кібератак або пошкодження інфраструктури через обстріли. Прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що держава має бути готовою до різних сценаріїв, зокрема найскладніших. Із 22 жовтня в Україні набуде чинності новий закон про права і свободи внутрішньо переміщених осіб. Він повністю замінить закон, який діє з 2014 року. Новий закон змінює підходи до обліку та захисту внутрішньо переміщених людей. Зокрема, передбачає цифровізацію обліку ВПО, уточнює статус дітей, новонароджених після переміщення та посилює захист людей від примусового переміщення. Україна до кінця року отримає від Бельгії 3 винищувачі F-16 за прискореною процедурою. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, відповідної домовленості досягли з бельгійською стороною. Україна також уже отримала від Бельгії, Іспанії та інших партнерів боєприпаси для винищувачів. Зеленський наголосив, що посилення української авіації необхідне для захисту людей від російських повітряних атак. Громадянин України Володимир Журавльов, якого в Німеччині підозрюють у підриві газопроводів «Північний потік», попросив політичного притулку в Хорватії. Про це повідомив його адвокат Микола Катеринчук. За словами адвоката, Журавльов вважає, що в Німеччині на нього не чекає справедливий суд. Водночас подання заяви на притулок не зупиняє автоматично процедуру його можливої екстрадиції до Німеччини. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут». А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний, як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
3: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес».
6: Комбо 1.
5: Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень.
6: Комбо 2.
5: Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень.
6: Смачний обід
5: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
7: Експрес завжди по дорозі.
8: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
9: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
10: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою

0: 15 2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
2: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23.
3: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

0: піала чи піала? Як правильно? Правильно, піала. Наголос на останнє «а». Це невелика посудина, горнятко, без ручок.
1: Радіо Сяйво.

0: Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
2: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
3: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
0: Соціальна реклама.
5: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на Радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.
0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 30 вересня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний – 3,8 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 2,7 тепла. На поверхні ґрунту заморозки – 0,5 градусів. Вдень 17-22 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 8-13 з позначкою плюс. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
6: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: вона – реклама.
1: Акційні ціни на ламінат і линолеум у магазині «Будмікс». Приходь та обирай. Коломия Карпатська, 27. «Будмікс» – магазин акційних цін.
2: Акція діє з 27 серпня по 31 грудня.
3: В «Бістро Експрес» з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
4: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає «Вілла Фамілія».
5: Ви хочете бути здоровими? Тоді вам у Медплазу ведення вагітності від зачаття до пологів, гінекологія, онкогінекологія, дитяча та підліткова гінекологія, урологія, доросла та дитяча, хірургія дитяча, загальна пластична та судин, травматологія, лор, терапія, ендокринологія, гастроентерологія, педіатрія, УЗД, операції через маленькі розрізи на новому сучасному обладнанні.
6: Для вас щоденно працюють найкращі професіонали.
5: Коломия, вулиця Гетьмана Мазепи, 161.
6: Обирайте Медплазу та будьте здорові!
7: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.
8: Слухай своє. Слухай рідне.

воля твоя, будь ласка.

кількість травмованих через удар кабами по сумок зросла до 9, серед них троє дітей. Двоє людей загинули. Виконала немовля з 6-го поверху. В Борисполі матір підозрюють у вбивстві 5-денної доньки. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.

ефірі новини на радіо «Осяйво» в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! До Коломиї назавжди повертається Богдан Савчук. Кортеж із тілом захисника, навідника десантно-штурмового відділення батальйону морської піхоти 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського, матроса Богдана Савчука, прибув до Коломиї сьогодні зі сторони Чернівців. Кортеж прослідував вулицями міста до Катедрального собору Преображення Христового у ГКЦ. Чин похорону розпочнеться у середу 30 вересня о 10:00. Поховають захисника на Алеї Слави. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам загиблого героя. Світла пам'ять і вічна слава захиснику України.

Російські війська завдали 4 ударів керованими авіабомбами по центральній частині Сум. Під удар потрапили школа та житловий сектор. Загинули 2 людей, ще 9 травмовані, серед них 3 дітей. Рятувальники одночасно працювали за 3 адресами та ліквідували пожежі. У Борисполі на Київщині 29-річній жінці повідомили про підозру в умисному вбивстві новонародженої доньки. За даними поліції, 3 березня жінка народила дитину в лікарні. Після виписки вона залишилася з немовлям удома. За версією слідства, жінка вийшла з дитиною на балкон 6-го поверху та скинула її вниз. Немовля госпіталізували, але врятувати його не вдалося. Жінці повідомили про підозру. Слідство триває. Спецпосланець Дональда Трампа Джон Коул запропонував послаблювати санкції проти Росії в обмін на звільнення політичних в'язнів. Про це пише The Atlantic. За даними видання, Трамп погодився випробувати цю схему. Коул уже застосував подібний підхід у Білорусі. Там після переговорів звільнили 100 політв'язнів, а Сполучені Штати Америки послабили частину санкцій. Україна виступає проти зняття санкцій із Росії до завершення війни. Міністр оборони Євгеній Хмара обговорив із військовими повітряних сил посилення протиповітряної оборони Києва та області. Під час поїздки на Київщину він відвідав командні пункти та поспілкувався з пілотами й операторами ППО. За словами міністра, головне завдання – знищувати російські повітряні цілі ще до того, як вони досягнуть Києва. Окрему увагу приділили реактивним ударним дронам. Хмара заявив, що ефективні технології їхнього знищення планують масштабувати та забезпечити ними українські підрозділи. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Реклама.
1: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу водіїв вантажних автомобілів 3-5 тонн, експедиторів та помічників експедитора. Офіційне працевлаштування та висока зарплата.
2: Досвід роботи не обов'язковий.
1: Звертайтесь, Коломия, вулиця Семененка, 1. Прикарпатський торговий дім.
2: Позаду пожежної частини.
3: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
4: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
5: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

наче твої охолонули. Кодекс та рівними, опинімими, теж ми так прокололись.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 30 вересня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний – 3,8 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 2,7 тепла. На поверхні ґрунту заморозки – 0,5 градусів. Вдень – 17-22 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень – 8-13 з позначкою плюс. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! До Коломиї назавжди повертається Богдан Савчук. Кортеж із тілом захисника-навідника десантно-штурмового відділення батальйону морської піхоти 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського матроса Богдана Савчука прибув до Коломиї сьогодні о 16:00 зі сторони Чернівців. Кортеж прослідував вулицями міста до Катедрального собору Преображення Христового у ГКЦ. Чин похорону розпочнеться у середу 30 вересня о 10:00. Поховають захисника на Алеї Слави. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам загиблого героя. Світла пам'ять і вічна слава захиснику України.

Івано-Франківщина посилює підготовку до зими в умовах війни. Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук повідомила, що область працює над захистом енергетичних об'єктів, формує резерви та готує громади до можливих перебоїв з електроенергією, газом і теплом. За її словами, енергетики працюють цілодобово, щоб посилити захист енергосистеми регіону. Навчальні заклади отримали ще 90 генераторів. Загалом резервними джерелами живлення вже забезпечені понад 650 шкіл разом із філіями. Також на Прикарпатті розвивають сонячну енергетику та когенерацію, щоб збільшити кількість автономних джерел електроенергії. В області наголошують, що готуються до різних сценаріїв та можливих надзвичайних ситуацій узимку. На Прикарпатті до суду скерували обвинувальний акт щодо 29-річного жителя Перегінської громади, якого підозрюють у поширенні порнографічного контенту. За даними поліції, чоловік купував та зберігав на телефоні у хмарному сховищі заборонені фото та відеоматеріали. Серед них, за результатами експертиз, були матеріали з ознаками дитячої порнографії. Правоохоронці також зафіксували факт поширення ним 31-го забороненого файлу іншому користувачеві. Чоловіка затримали у березні. Наразі досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт передали до суду. Остаточне рішення у справі ухвалюватиме суд. У Білоославському ліцеї Делятинської громади зібрали 57 ящиків допомоги для українських військових. Благодійну акцію «Дитяча турбота воїнам світла» провели до Дня захисників і захисниць України. До збору долучилися учні, батьки, педагоги та працівники ліцею. Вони зібрали необхідні речі для військовослужбовців. Частину допомоги вже передали на фронт, решту планують відправити найближчим часом. У Коломиї поліцейські охорони затримали чоловіка, який агресивно поводився в магазині та кидався на людей із розбитою пляшкою. На місце після сигналу тривоги приїхала група реагування. Правоохоронці припинили небезпечні дії чоловіка. Затриманий – місцевий житель 1986 року народження. За даними поліції, він був у стані алкогольного сп'яніння. На чоловіка склали адміністративний протокол за дрібне хуліганство. Сайт комунального департаменту Івано-Франківська зазнав кількох хакерських атак і наразі недоступний. За словами директора департаменту Михайла Смушака, через атаки пошкоджено структуру та функціонал сайту, а також частину інформації. Фахівці працюють над відновленням ресурсу, паралельно створюють новий сайт, сучасніший і зручніший для користувачів. Поки новий ресурс не запрацює, актуальні повідомлення департамент публікуватиме на своїй офіційній сторінці у Facebook. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 30 вересня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний – 3,8 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 2,7 тепла. На поверхні ґрунту заморозки – 0,5 градусів. Вдень – 17-22 з позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вдень – 8-13 з позначкою «плюс». Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у «Кузні» затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. «Кузня» – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: 22 година.
1: Є слух, а є слухомія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
2: Привіт усім, хто налаштований на хвилю якісного українського саунду. З вами Сергій Присяжний і це Слухоманія. Програма про нову українську музику, яку варто чути і знати. Сьогодні у нас в ефірі 12 прем'єр та гарячих релізів. Це знамениті «Антитіла» з синглом «Окей». Алекс Джаз та його заплакані очі. Лісан із спогадами про минуле «Мій літ».
3: Ти міцно тримав мій літ.
2: Панчішин із піснею «Ти все, чим дихаю». Дует Татіші та Таяни. І трек «Набираю». Сова про самодостатність у новій пісні «До безкінечності».
3: Любов до безкінечності назад.
2: Джизель та її витончений почерк.
3: Залишу написано серце мій красивий почерк. З ним набити.
2: Проект «Снохода» та його «Надія анестезія». Голубенко та його ностальгійні флешбеки. Логай із глибокою рефлексією «Скільки?».
3: Скільки було, скільки ще було.
2: Гурт-назва із треком «Люди для людей».
4: Люди для людей також дощ.
2: Та фінальна прем'єра від «Ропан». Як діти.
5: Все одно, як діти, нам все одно, як діти. Не можемо припинити мріяти.
2: Вмикаємо гучність на максимум та починаємо.
1: Слухоманія.
2: Розпочинаємо із нового релізу від гурту «Антитіла». Музиканти готують масштабний всеукраїнський тур, і провісником його стає нова пісня, яка називається «Окей».
6: Пісня названа «Окей», тому що, скажу просто, це окей бути щасливим, це окей відчувати щастя, і це окей не соромитись цього, як би важко не було, і які б випробування не проходили, ми всі разом. Зом сьогодні це окей дозволяти собі радість, дозволяти собі щастя. Власне, хотілося донести прості речі. Ми маємо не боятися осуду суспільства від прояву свого щастя, не соромитися того, що робить тебе щасливим, і дозволяти собі в такий важкий, драматичний, непростий воєнний час, хоча б у дрібницях, у простих речах, бути щасливим.
2: Слухаємо «Антитіла» та їхня нова робота про щастя.

антитіла з новою роботою «Окей». Далі у нас особлива прем'єра, яка переплітає сучасний саунд із глибинною пам'яттю української літератури. Алекс Джаз презентує «Заплакані очі». Цей трек став першим синглом із майбутнього міні-альбому «Поетика», в якому артист переосмислює творчість поетів доби розстріляного відродження. В основу пісні покладено вірш видатного українського поета Дмитра Загула, митця з трагічною долею, репресованого радянською владою. Алекс Джаз дарує цьому замовчуваному слову нове життя. Це не просто музика, це зв'язок поколінь і живий доказ того, що справжню поезію неможливо знищити. Слухаємо разом. Алекс Джаз «Заплакані очі».

Алекс Джаз із піснею «Заплакані очі» на вірші поета розстріляного відродження Дмитра Загула. А тепер на черзі відверта прем'єра від співачки Лісан, яка називається «Мій літ». За словами виконавиці, ця робота особливо відгукнеться тим, хто виростав у 90-х роках минулого століття. Тоді із дитинства вчили бути хорошими та зручними, не сперечатися, не виділятися, пригнічувати надто сильні емоції, брати те, що дають, і в жодному разі не створювати клопоту іншим. А потім ці діти виростали і були змушені наново вчитися бути собою. У своїй новій пісні Лісан порушує тему звільнення від цих чужих стереотипів та сценаріїв. Це її подяка людині, яка не намагалася її перевиховати чи виправити, а просто залишилася поруч, прийняла її повністю і дозволила бути справжньою. Лісан, «Мій літ» у Слухоманії.

0: Лісан про давнє минуле, мій лід.
1: Слухоманія.
0: Програму продовжує Панчішин із новою композицією «Ти все, чим дихаю». Пісня про кохання, яка стає частиною самого життя. Як зазначає сам Остап Панчішин, це історія про особливий зв'язок між двома людьми, які неможливо пояснити логікою чи виміряти відстанню. Про людину, яку впізнаєш серед тисячі інших так само безпомилково, як свою зірку серед безмежного неба. Слова до треку написала українська співачка і авторка «Світ», а музику створив сам Остап Панчішин. Результат вже за мить. Панчішин, ти все, чим дихаю.

0: Панчішин і його нова пісня «Ти все, чим дихаю». Ще більше нової музики буде далі, але її ми послухаємо після короткої перерви. Залишайтеся на актуальній хвилі.
1: Слухом Маманія.
2: Радіо Сяйво.
1: Є слух, а є слухоманія.
0: Слухоманія повертається, в ефірі Сергій Присяжний. Продовжуємо дуетом співачок Татіші та Таяни. Вони об'єдналися у спільному синглі «Набираю». Це про жіночу солідарність, дружбу та вміння підтримати одна одну в момент, коли здається, що все валиться з рук. Слухаємо Татіша і Таяна. «Набираю».

0: Спільна робота Татіші і Таяни. Набираю.
1: Слухоманія.
0: Продовжуємо свіжим релізом від співачки Сова. Піснею «До безкінечності». Це рефлексія артистки про стан самодостатності та внутрішнього спокою. На відміну від звичних любовних балад, пісня порушує важливу тему. Життя зовсім не стає гіршим чи менш яскравим, якщо в ньому наразі немає романтичних стосунків. Як зізнається сама Сова, вона тривалий час не закохувалася і раптом усвідомила, що цей стан не викликає в неї самотності чи страждань, а навпаки. Дарує неймовірну легкість і відчуття, що ти живеш своє найкраще життя. Історія пісні розпочалася з архівів співачки. Вона знайшла свою давню англомовну демоверсію та надіслала її саунд-продюсеру і другу Антону Борзенко, який і запропонував надати композиції нове життя українською мовою. Ось що з того вийшло. Сова до безкінечності.

сова до безкінечності. Рухаємося далі. І у нас в ефірі прем'єра від співачки Жизель. Композиція «Почерк» про особливий слід, який кожна важлива людина залишає у нашому житті та серці. Мов той неповторний почерк на папері, спогади про кохання залишаються з нами назавжди. Слухаємо і пригадуємо. Жизель, «Почерк».

Кого стресу та постійних випробувань, саме надія стає тими ліками, які допомагають угамувати душевний біль і рухатися далі. Це музична рефлексія про внутрішню стійкість, яка обов'язково відгукнеться кожному. Снохода у слухоманії. Надія, анестезія.

0: яснохода та його надія анестезія. Попереду ще одна коротка пауза і вже за мить продовжуємо. Тримайтеся актуальної хвилі.
1: Слухом манія.
2: Парубалюм.
3: Сонячна хвиля.

0: погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 30 вересня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний – 3,8 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 2,7 тепла. На поверхні ґрунту заморозки – 0,5 градусів. Вдень – 17-22 з позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вдень – 8-13 з позначкою «плюс». Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.
2: Слухоманія.
3: Слухоманія знову в ефірі. Ми вийшли на фінішну пряму і наступним слухаємо Голубенка. Його новий сингл «Флешбеки». Це історія про той дивовижний стан, коли між двома людьми, здавалося б, уже немає нічого спільного. Але внутрішнє тяжіння виявляється сильнішим за будь-яку логіку. Коли емоції повертаються спалахами, а ти знову і знову ловиш себе на думці, що попри все хочеш ділити світанки лише з цією єдиною людиною. Слухаємо Голубенко «Флешбеки». Флешбеки.

0: Голубенко та його флешбеки. Далі у слухоманні популярний український актор кіно та театру Артур Логай, який тепер ще і співає. Його другий сингл має назву «Скільки». Ця композиція з'явилася на світ напередодні 33-річчя артиста, символічного життєвого рубежу. Він написав її одразу після важкого нещасного випадку, внаслідок якого втратив палець. Повернувшись додому після операції, актор до глибокої ночі працював над треком. За його словами, саме відчуття невідворотності подій спонукало його нарешті відкинути всі внутрішні страхи, сумніви та реалізувати давнє бажання співати. Пісня «Скільки» – це глибокий маніфест про подолання власних обмежень та цінність кожного моменту. Слухаємо. Артур Логай «Скільки».
1: «Скільки»?

0: Логай та його друга пісня «Скільки?»
1: Слухоманія.
0: А наступні учасники нашого ефіру – гурт «Назва». Презентує свій перший за цей рік сольний сингл під назвою «Люди для людей». Це композиція про глибокі суперечності, в яких ми щодня живемо. І про важливість підтримки, коли ми опиняємося на роздоріжжі і не знаємо, куди рухатися далі. Це про внутрішню втому, емоційне вигорання та щиру спробу знайти опору в інших. Автор пісні Павло Гоц зізнається, що тривалий час переживав депресію та зневіру, коли будь-яка творчість здавалася безмістовною. Тож цей трек став для нього першим кроком подолання кризи через силу та внутрішні зусилля. Слухаємо та шукаємо власну опору разом. Назва «Люди для людей».
2: У найземніше літо, красивіші пісні.

ми слухали гурт «Назва» із новою піснею «Люди для людей». І на сам кінець нова робота від виконавця Ропана. Пісня «Як діти» присвячена темі дорослішання, парадоксам людських стосунків і тим щирим почуттям, які кожен з нас дбайливо береже ще з дитинства. Автор досліджує відносність життєвого досвіду. З роками ми здобуваємо нові статуси, вік та обов'язки, очікуючи від себе виключно ідеальних рішень. Проте всередині все одно залишаємося тими самими мрійниками. Ропан «Як діти» завершує наш ефір. З вами був Сергій Присяжний та програма «Слухоманія». Любіть українське, слухайте якісну музику і пам'ятайте, що вона наша сила. До зустрічі!

0: слухом манія.
1: Піймай промінь тепла. Радіо «Сяйво».

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 30 вересня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний – 3,8 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 2,7 тепла. На поверхні ґрунту заморозки – 0,5 градусів. Вдень – 17-22 з позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вдень – 8-13 з позначкою «плюс». Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Осяйво. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! До Коломиї назавжди повертається Богдан Савчук. Кортеж із тілом захисника, навідника десантно-штурмового відділення батальйону морської піхоти 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського матроса Богдана Савчука прибув до Коломиї сьогодні о 16:00 зі сторони Чернівців. Кортеж прослідував вулицями міста до Катедрального собору Преображення Христового у ГКЦ. Чин похорону розпочнеться у середу 30 вересня о 10:00. Поховають захисника на Алеї Слави. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам загиблого героя. Світла пам'ять і вічна слава захиснику України.

Івано-Франківщина посилює підготовку до зими в умовах війни. Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук повідомила, що область працює над захистом енергетичних об'єктів, формує резерви та готує громади до можливих перебоїв з електроенергією, газом і теплом. За її словами, енергетики працюють цілодобово, щоб посилити захист енергосистеми регіону. Навчальні заклади отримали ще 90 генераторів. Загалом резервними джерелами живлення вже забезпечені понад 650 шкіл разом із філіями. Також на Прикарпатті розвивають сонячну енергетику та когенерацію, щоб збільшити кількість автономних джерел електроенергії. В області наголошують, що готуються до різних сценаріїв та можливих надзвичайних ситуацій узимку. На Прикарпатті до суду скерували обвинувальний акт щодо 29-річного жителя Перегінської громади, якого підозрюють у поширенні порнографічного контенту. За даними поліції, чоловік купував та зберігав на телефоні у хмарному сховищі заборонені фото та відеоматеріали. Серед них, за результатами експертиз, були матеріали з ознаками дитячої порнографії. Правоохоронці також зафіксували факт поширення ним 31-го забороненого файлу іншому користувачеві. Чоловіка затримали у березні. Наразі досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт передали до суду. Остаточне рішення у справі ухвалюватиме суд. У Білоославському ліцеї Делятинської громади зібрали 57 ящиків допомоги для українських військових. Благодійну акцію «Дитяча турбота воїнам світла» провели до Дня захисників і захисниць України. До збору долучилися учні, батьки, педагоги та працівники ліцею. Вони зібрали необхідні речі для військовослужбовців. Частину допомоги вже передали на фронт, решту планують відправити найближчим часом. У Коломиї поліцейські охорони затримали чоловіка, який агресивно поводився в магазині та кидався на людей із розбитою пляшкою. На місце після сигналу тривоги приїхала група реагування. Правоохоронці припинили небезпечні дії чоловіка. Затриманий – місцевий житель 1986 року народження. За даними поліції, він був у стані алкогольного сп'яніння. На чоловіка склали адміністративний протокол за дрібне хуліганство. Сайт комунального департаменту Івано-Франківська зазнав кількох хакерських атак і наразі недоступний. За словами директора департаменту Михайла Смушака, через атаки пошкоджено структуру та функціонал сайту, а також частину інформації. Фахівці працюють над відновленням ресурсу, паралельно створюють новий сайт, сучасніший і зручніший для користувачів. Поки новий ресурс не запрацює, актуальні повідомлення департамент публікуватиме на своїй офіційній сторінці у Facebook. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

слухайте радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині. Все буде Україна!

0: сильні та хоробрі, розумні та кмітливі, непереможні та незламні, видатні вчені, винахідники, творці, герої. Про українців, які є символом нашої нації у програмі «Величні українці».
1: 30 травня 1887 року народився скульптор, живописець, графік, основоположник кубізму в скульптурі Олександр Архипенко. Перший українець, що брав участь у Венеціанському бієнале. Олександр Архипенко був громадянином світу, його вважають своїм у всіх країнах, де він жив і творив. Водночас митець не забував про українське коріння.
0: Величні українці.
1: 1922 року на виставці радянського мистецтва у Берліні він представив свої роботи разом із земляками з України. 1933-го на міжнародній виставці «Сторіччя прогресу» в Чикаго його твори експонувалися в українському павільйоні. Того ж року став членом Львівської асоціації незалежних майстрів України. А коли у 1934-му збирали кошти на допомогу його голодуючим землякам, Олександр Архипенко віддав на благодійний аукціон бронзову скульптуру «Минуле». Не забував також українську мову, спілкуючись з нею, як випадала нагода. Іноді підписувався Олександр Архипенко, українець.
0: Величні українці.
1: Народився у Києві. У дитинстві багато часу проводив у Київському університеті, де викладав його батько. Навчався в Київському художньому училищі, звідки його виключили в 1905 році за участь у студентських страйках. Продовжив навчання в студії відомого пейзажиста Сергія Святославського в Московському училищі живопису, скульптури та архітектури у приватних студіях Москви та Парижу.
0: Величні українці.
1: До 1921 року Олександр Архипенко жив у Франції. В 1921-23 в Берліні потім переїхав до США. Відкрив школу пластики в Нью-Йорку, яку очолював до 1964-го. Викладав у Чикаській школі індустріальних мистецтв і університеті в Канзас-Сіті.
0: Величні українці.
1: Відтворення ні до чого не призводить. Єдиний спосіб уподібнитись в природі – це винаходити, вважав Архипенко. Він створив новий різновид рельєфної різьби, так зване скульптомалярство. Відкрив і ґрунтував принцип рухомого малярства. Його творчість вплинула на розвиток модерністського мистецтва у Європі та США.
0: Величні українці.
1: Ідею створення механічної картинки, на якій малюнок би оживав і рухався, Олександр Архипенко плекав від 1922 року. В результаті численних експериментів йому вдалося втілити свій задум. 22 липня 1925 року митець подав заявку на видачу патенту на винахід метод оформлення змінних зображень, який отримав у 1927 році.
0: Величні українці.
1: Другий патент Архипенко отримав на апарат для демонстрації новітнього виду образотворчого мистецтва, відомий як архіпентура. Пристрій складався з великого ящика з умонтованою рухомою рамою, до якої кріпилися понад сотня вузьких смуг з металу і оргскла з нанесеннями на них фрагментів живопису. За допомогою електромотору смуги рухалися і робили рухомими зображення.
0: Величні українці.
1: Отримавши патент, Олександр Архипенко 1928 році оприлюднив свій винахід на виставці в Нью-Йорку. Демонстрація архіпентури спричинила фурор. Сьогодні модернізований винахід Архипенка використовують у всьому світі для рекламних щитів зі змінними зображеннями.
0: Величні українці.
1: Помер Олександр Архипенко 1964 року в Нью-Йорку у своїй майстерні. За заповітом понад 100 робіт було передано до музею в Саарбрюкені, Німеччина. Українці змогли побачити їх на виставці у Києві лише 2004 року.
0: Величні українці.

0: Формула здоров'я.
1: Моя дитина не розмовляє. Що робити? Бити на сполох чи чекати далі? Затримка мовлення у дитини. Сьогодні в програмі розкажемо, що потрібно знати про розвиток мовлення, які етапи психічного та мовного розвитку проходить дитина, на що звертати увагу, аби не прогавити затримку, і як допомогти своїй дитині розговоритись. На ці та інші питання відповідатиме психіатриня медичного центру «Здорова сім'я» Наталія Касіян.
2: Перш за все, мова – це засіб комунікації. В складі мовлення є як розуміння мови, як власна мова, усна чи письмова, і також використання жестів та міміки. Затримка мовлення – це такий певний процес, коли дитина відстає в вікових особливостях від однолітків, може розвиватися мовлення повільніше, може затримкою, а навіть і дітки, які можуть, відповідно, не мати мовлення. Дуже важливо батькам зрозуміти, а до кого звернутися, до яких спеціалістів все ж таки, коли дитина їхня не розмовляє. Чи це є логопед, чи це є невролог, чи це є психіатр. Тут дуже добре наша медицина все розкоординувала. Тому що, до прикладу, якщо ми говоримо про затримку мовлення і про шифри, які кодуються, то шифр затримки мовлення – це F80-F80.9. Якщо ми говоримо за міжнародну класифікацію хворіб, то кожен діагноз, який є в нас в медицині, так, до кого спеціалістів ми можемо звернутися з якимось певним діагнозом, він зашифрований. Є чітка буквочка, яка відповідає до кожної нозології, до кожного спеціаліста. І у випадку психіатричного шифрування затримка мовлення кодується під шифром F. Тобто ми розуміємо, що до кого спеціалістів ми можемо звернутися, це перш за все до дитячого психіатра, який має право виставляти діагноз затримки мовлення. Коли звертаються до дитячого психіатра, насправді дуже часто батьки не розуміють, що гляд дитячого психіатра, він дуже є цікавий. Ми, знаєте, як такі добрі детективи, які намагаємося прощупати і зрозуміти, чому ж дитинка не розмовляє. Тому що насправді, якщо ми оцінюємо розвиток дитини, мовлення – це не тільки слова. Дуже часто батьки думають, якщо дитинка має затримку мовлення, то а скільки слів дитинка має? Насправді це не настільки важливо. Нам важливо в плані мовлення оцінити таку домовленеву пірамідку. Тому нам важливо, насправді, коли ми звертаємося до дитячого психіатра, нам важливо, перш за все, оцінити кожну навичку. І коли ми, дитячі психіатри, оглядаємо дитинку, ми оцінюємо не тільки сферу мови, ми оцінюємо кожну сферу, а саме це може бути соціально-емоційна сфера, сфера комунікації, когнітивних функцій, моторика, дрібна, крупна і, звісно, саме мовлення. І в цій аспекті всього ми можемо сказати, в якій сфері є порушення, поломка, яка би могла призвести до затримки мови. І дуже часто батьки отримують такі насправді неіснуючі діагнози, наприклад, це затримка психомовленевого розвитку, або затримка мовленевого розвитку, чи алалія. І ці терміни, вони насправді нічого не характеризують. Ми ж не можемо, знаєте, так поверхнево щось проаналізувати, глибше не копатися і сказати, що це тільки щось просто затримка. Насправді, під аспектом просто затримки мовлення є завжди щось глибше. Але дуже часто ці такі неіснуючі, на жаль, діагнози, які виставляють часто, чи це неврологи, чи логопеди, так, вони маскують інші стани. І нам важливо все ж таки батьків дуже добре скоординувати і батькам перш за все пояснити, який має бути корекційний маршрут, тому що не завжди дитинка піде до логопеда. Дитинка може взагалі не потрапити до логопеда з затримкою мовлення. І це дуже важливо отримати правильний, належний координаційний маршрут. Тому куди ми можемо звернутися першочергово і з якого віку? Це перш за все до дитячого психіатра. Не потрібно електронного скерування від сімейного лікаря. Батьки можуть звернутися самостійно. Цей візит є конфіденційний, перейматися не потрібно. Дитячий психіатр може оцінити розвиток дитини не з 3-річного віку, як дуже часто це говорять. Дитячий психіатр може оглядати навіть з 3-4 місяців, тому що ми оцінюємо розвиток дитини, кожну сферу. І нам важливо в цій домовленевій пірамідці оцінити, скільки навичок є в дитини, чи згідно віку розвивається дитинка. І насправді нам дуже важливо оцінити, на якому віці, на якому місяці, до прикладу, відбувся та затримка, до прикладу, той регрес. Тому що дуже часто батьки говорять, що до якогось певного віку дитинка розвивалася, а потім призупинилася. Насправді це є трошки неправильні твердження, тому що якщо б ми оцінювали так щепетильно кожну сферу дитинки, то ми б розуміли, що той регрес та зупинка мовлення зупинилася набагато швидше. І нам це важливо зрозуміти. Тут важливо, коли щось тривожить батьків, не очікувати. Дуже часто ми очікуємо, знаєте, таких речей, що в якомусь моменті дитинка переросте, піде в садочок, все буде добре. Але насправді буває дуже часто так, що батьки все ж таки чекають тої, знаєте, такої золотої події, а нічого не відбувається. Чому нічого не відбувається, це треба зрозуміти. Не завжди ми можемо зрозуміти причину затримки мовлення. Бувають дійсно такі стани, коли ми не зможемо знайти самий причинно-наслідковий зв'язок, але ми будемо розуміти як наслідки, що вже щось відбулося. Є велика когорта дітей, які взагалі не будуть розмовляти. Є певні стани, і це є генетичні синдроми, при генетичних синдромах, при неврологічних захворюваннях, коли дитинка взагалі не буде розмовляти. Але є невербальна комунікація. Тобто є моменти, коли ми допомагаємо все ж таки дитинці з нами взаємодіяти. Завжди батькам пояснюють, не бійтеся, приходьте. Тому що візит

0: перш за все дитинку на заняття по денверській моделі раннього втручання. А потім, коли дитинка вже буде готова до логопеда, вона потрапить до логопеда. Тому щира рекомендація всім батькам, якщо вас щось насторожує, якщо ваша дитинка не розмовляє, не нівелюйте часом. Час він є дуже важливий. Звертайтеся за допомогою, ми завжди раді вам допомогти.
1: Формула здоров'я.

слухайте Радіо Сяйво у Яремчі, Миколичині, Татарові, Ворохті, Буковелі на 106.7 FM.

0: Третя година.
1: ФДР Радіоцентр презентує Радіочарт
2: Топ 40. Привіт, з вами Олесь Кальмук, і це Радіочарт Топ 40. Пісні, які протягом останніх 7 днів найчастіше звучали в ефірі українських радіостанцій. Вересень добігає кінця. Літні гіти потроху звільняють ефір для осінніх новинок, хоча деякі ще міцно тримаються в наших плейлистах. Подивимося, як вони розподілили місця в радіочарті. Радіочарт Топ 40. Спочатку пригадаємо трійку попереднього випуску. Третьою була Альона Маргалєва з «Неп'яною закоханою». Я не п'яна, я просто закохана. Друге місце займала Гросу з «Моїм раєм». Ай, знайти вкрав мій рай, лиш останній рай. Радіочарт очолював Макс Барських із «Кольє». Почнемо з Тіни Кароль. Вона готувала для Києва найбільше сольне шоу у своїй кар'єрі. Палац спорту, сцена на 360 градусів, 300 людей у команді. Через безпекову ситуацію концерт довелося скасувати. Та Тіна не залишила шанувальників без шоу. Показала в інстаграмі фрагменти репетицій із хореографією та номерами, які готувала для палацу спорту. Зустріч із київською публікою перенесена на грудень, а хороший продовжує звучати в районі.